0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

ja sinä oot kaukana. Ja minä oon lomalla vielä 2 kuukautta. Vieläkö rakastat mua? Jos niin, älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et näet mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mut mä suunnistan kohti onnea. Sit kun ollaan vanhoja, aion saada taas tunteita. Sit kun ollaan 500, sit muistellaan vanhoja. Kävellään puistossa, ei poltella savuja.

aika ihan niin. Nuoruuden. Puppu tuppuna, hei. Mulla ei ole tähän kohti vielä sanoja. Tässä mä tahtoisin kertoa jotenkin tosi syvällisellä tavalla, että minkä takia on tärkeää rakastaa sitä toista ja pitää sitä huolta, vaikka sillä ei meniskään aina ihan 10 000. Sitten se lähtisi tulemaan pikkuhiljaa niin mieletöntä juttua, että kuin huomaamatta me alettaisiin nousemaan kohti kattoa ja sieltä katon läpi kohti taivaita ja me pyörittäisiin siellä pilvien välissä. Silloin pilvestä tulisi lentokone, tekisi taivaalle sydämen muotoisen savurenkaan, lentäisi sen lävitse ja kirjoittaisi sinne: Puputukun, hei, sun ei tarvitse olla musta ollenkaan huolissaan, sillä niin kuin mä oon sanonut nyt jo kerran aikaisemmin aika monta kertaa, niin mä suunnistan kohti onnea.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Alle 15-vuotias lapsi hukkui Oulun tullin Kalliomontulla Kempeleissä lauantaina. Pelastussukeltaja nosti lapsen nopeasti vedestä Kalliomontun syvästä päästä noin 7 metrin syvyydestä. Päivystävän palomestarin mukaan lasta yritettiin elvyttää tuloksetta. Omaisille aloitettiin kriisiapu välittömästi tapahtuneen jälkeen. Sunnuntaina uimarannan hyppytelineen luo oli tuotu kynttilöitä ja kukkia. Kaleva vieraili rannalla, missä ihmiset olivat surullisia ja järkyttyneitä tapahtuneesta. Rannalla olleiden mukaan Kalliomonttu on kaikesta huolimatta turvallinen uimapaikka. Voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkosta. Ylikiimingin Mustasuo, Tynnyrikorven tuulivoimahankkeen laajimmat toteutusvaihtoehdot eivät ole sellaisenaan mahdollisia toteuttaa. Näin arvioi lupa- ja valvontavirasto ympäristövaikutusten arvioinnista antamassaan perustellussa päätelmässä. Merkittävimmät ongelmat liittyvät meluun, linnustoon sekä Niittysuo, Siiransuon, natura-alueen suojeluun. Tuuli Alfa Oy:n toimitusjohtaja Antti Tanskasen mukaan hankkeen aikataulu ei muutu olennaisesti ja tarkentavia selvityksiä tehdään kesän aikana. Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuosi ei näytä nostaneen ravintoloiden ja kahviloiden hintoja Oulussa. Kaleva vertaili 12 yrityksen hintoja viime joulukuussa ja uudelleen heinäkuussa tänä vuonna. Oluttuopien hinnat ovat pysyneet täysin ennallaan kaikissa vertailun baareissa. Eniten vaihtelua oli hotellihuoneiden hinnoissa. Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemen mukaan kyse on dynaamisesta hinnoittelusta, ei kulttuuripääkaupunkivuodesta. Hinnat ovat viime vuoteen nähden pysyneet samoina. Liftareita on ollut aina, mutta syyt peukalokyytiin vaihtelevat. Tärkeimmät syyt ovat useimmiten ihmisten kohtaaminen ja vapauden tunne, mutta nykyisin liftaamisessa painavat myös muut tekijät. Sellaisia ovat esimerkiksi ekologiset syyt ja elämyshakuisuus. Näin sanoo suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Marja-Leena Jalava, joka aloittaa väitöskirjan tekemisen aiheesta syksyllä. Liftaaminen on Jalavan mukaan vastareaktio kaupallisille matkustusmuodoille ja ympäristötietoisuus on lisännyt maata pitkin matkustamisen suosiota.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää on tänään maanantaina Oulun seudulla aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on noin 20 astetta. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Iltapäivällä on lännestä alkaen aurinkoisempaa ja poutaista. Koillismaan päivälämpötila tänään noin 16-19 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Se on taas uusi viikko alkamassa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta on maanantai. Oikein hyvää huomenta ihminen, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Minä olen Sini Salmirinne ja täällä seurannasi keskellä heinäkuuta. 13. heinäkuuta meillä käsillä ja tänä aamuna tutustutaan muun muassa paikkaan, jota mistään muualta maailmasta ei löydy, mutta meiltä Oulusta kyllä.

ja räjäyttäjä. Maanantai aamu, mitä sulle tapahtui viikonloppuna? Omiani en tässä aio ynnätä, mutta hei, Betrefolkit on vietetty, ainakin oman somekuplani mukaan ilmeisen taas ihastuneissa ja onnistuneissa tunnelmissa. Tango kuninkaalliset valittu, uusi kuningatar on kauhajokelainen Raija Mäntyniemi ja oulaisista kotoisin oleva Juho Punkeri on meidän uusi tango kuningas. Ja futiksessa tietenkin päästy siihen, että 4 kovaa enää jäljellä ja näitä pelejä tietenkin odotellessa tällä viikolla. Mut nyt Stevie Wonder ja Master Blaster.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Tällä viikolla sitten aivan viikonloppuhavinoilla selviää tietenkin futiksen maailmanmestari. Sitä ennen jo tulevana viikonloppuna viimeistä kertaa ikinä korkokenkä kukkamekko Suohiidon MM-kisat Pudiksella. Joten sellaistakin tuo tämä viikko. Radio Kalevassa tullaan juttelemaan tällä viikolla muun muassa mansikoista, kesäkirjoista, tutkimusmatkoista ja retkistä, ei niinkään etelään vaan pohjoiseen kohti Arktista. Ja tänä aamuna Radio Kalevassa jutellaan muun muassa siitä, mitä ihmettä tapahtuu Oulun yliopiston kätköissä, miksi siellä viskotaan frisbeitä.

0: Robin Thicke ja Blurred Lines. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Kuten säkeuutista kuultiin, viikonloppu toi suru-uutisen. Kempeleen Kalliomontulla uimarannalla menehtyi nuori lapsi ja tästä lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilta. Viime torstaina saatiin toinen suru-uutinen jo tietoon. Oululaislähtöinen toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistö on menehtynyt. Ja sen kunniaksi tänä aamuna allekirjoittaneen ja Helenan kohtaaminen tammikuulta uusinta haastiksena. Tässä siitä jo pieni pätkä.
1: Kuuntelet Radio Kalevan arkistojen aarteita.
2: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevassa ja Hulikakussa vieraana Helena Petäistö. Mä en ole vielä Helena kysynyt, mutta mikä on sun lempiruoka?
3: Oho, no niin. Mä voisin sanoa, että kun mä täällä oon, että täällä Oulussa.
0: Täällä Oulussa, niin.
3: Että mä kyllä tykkään tuosta poron käristyksestä ihan hirveästi.
0: Mä otin rössypottua, kun sä lähdit alustamaan tuolla tavalla.
3: Joo, älä viitti, joo. Mä oon kyllä ruvennut nyt tekemään rössypottua, että okay. Mä osaan sitä tehdä.
0: Ja luin, että olet kuullut rössypottu seuraan.
3: Joo, kuullut.
0: Etelä-Suomessa, joo. Ja kuullut edelleen.
3: Totta kai.

0: Ai, ei mua sitä pois voi potkia. Et mä olin semmoinen niin kuin Pariisin etäispäätesi, kun sehän on helsinkiläisten rossupottoseura, mutta mä olin sitten Pariisin etäispäätesi. Ja rossupottoseura on käynyt 2 kertaa Pariisissa oikein matkalla ja on herkuteltu olevilla kerroilla.
1: No niin, just näin, mutta on siis myös jotain olullista. Hetkinen, se lempiruoka. Joko se tuli sieltä?
0: No se on tämä poronkäristys.
1: Poronkäristys, niin.
0: Suomessa
1: niin,
0: se on poronkäristys.
1: Suomessa, mutta Pariisissa jotain muuta?
0: No Pariisissa mulla on sitten semmoinen Aschi Bachmann tie, joka on se ihan arkiruoka. Niin arkiruoka kuin voi olla. Ja se on, se on semmoinen peruna, siinä on perunamuussia ja jauhelihaa. Ja siitä
1: kuulostaa suomalaiselta.
0: Joo, se ei ole suomalaisen makuinen, mutta se on hyvä makuinen. Ja sen kun onnistuu oikein hyvin tekemään, niin se on todella hyvää. Tehdään uunissa.
1: Okei.
0: Tomaattia ja parmesaania ja sitten sitä jauhelihaa ja perunamuusia. Mm. Ja siitä hyvä laatikko tulee.
1: No niin. Voiko sanoa näin, että nämä niin kuin elämä Ranskassa ja kaikki nämä vuodet siellä, niin onko ne tehnyt sinusta kulinaristin?
0: On ihan varmasti. Joo, en mä näin kulinaristi olisi, jos en mä siellä olisi ollut. Mm. Mutta sehän käy kaikille siellä.
1: Niin, sitä ei voi välttää.
0: Ei voi välttää ja Italiassa sama juttu varmaan.
1: Niin, kyllä. Niin. Onko mitään, jos nyt pitäisi valita joku maku tai ruoka, josta et pidä, onko sellaista olemassakaan?
0: No mä yleensä syön kyllä kaikkea, mutta oli mulla semmoinen jännä kokemus aikoinaan, kun mä ensimmäistä kertaa mulle annettiin yksi annos ja se oli hyvä. Ja mä oikeasti tykkäsin siitä, että tämähän on hyvää. Ja sitten kun mä sain tietää, mitä se on, niin sen jälkeen mä en ole enää sitä syönyt. Eli ne oli aivoja.
1: Okei.
0: Ja ne aivot on hyviä. Ei siitä mihinkään päässä, se oli hyvän makusta. Mutta se on jotenkin ällöttävä.
1: Ajatus.
0: Ajatus, just näin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Tämä oli pätkä allekirjoittaneen ja toimittaja tietokirjailija Helena Petäisten kohtaamisesta viime tammikuulta. Ja koko tuon jutustelun ruoasta ja ranskalaisista, sen kuulet tänä aamuna uusintana lähempänä 10:00.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Manse saapuu vieraaksi Miilu-areenalle. Tule kannustamaan pattuvoittoon keskiviikkona 15.7. kello 18.

Duran Duran soi Radio Kalevan maanantai-aamussa. Kello noin 8:04. Tässä vielä Markus Kruunekod ja pian uutisten jälkeen viikon ensimmäiseen kohtaamiseen ja jutusteluun.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Alle 15-vuotias lapsi hukkui Oulun tullin Kalliomontulla Kempeleissä lauantaina. Pelastussukeltaja nosti lapsen nopeasti vedestä Kalliomontun syvästä päästä noin 7 metrin syvyydestä. Päivystävän palomestarin mukaan lasta yritettiin elvyttää tuloksetta. Omaisille aloitettiin kriisiapu välittömästi tapahtuneen jälkeen. Sunnuntaina uimarannan hyppytelineen luo oli tuotu kynttilöitä ja kukkia. Kaleva vieraili rannalla, missä ihmiset olivat surullisia ja järkyttyneitä tapahtuneesta. Rannalla olleiden mukaan Kalliomonttu on kaikesta huolimatta turvallinen uimapaikka. Voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkosta. Ylikiimingin Mustasuo, Tynnyrikorven tuulivoimahankkeen laajimmat toteutusvaihtoehdot eivät ole sellaisena mahdollisia toteuttaa. Näin arvioi lupa- ja valvontavirasto ympäristövaikutusten arvioinnista antamassaan perustellussa päätelmässä. Merkittävimmät ongelmat liittyvät meluun, linnustoon sekä Niittysuo, Siiransuon, Natura-alueen suojeluun. Tuuli Alfa Oy:n toimitusjohtaja Antti Tanskasen mukaan hankkeen aikataulu ei muutu olennaisesti ja tarkentavia selvityksiä tehdään kesän aikana.

0: Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuosi ei näytä nostaneen ravintoloiden ja kahviloiden hintoja Oulussa. Kaleva vertaili 12 yrityksen hintoja viime joulukuussa ja uudelleen heinäkuussa tänä vuonna. Oluttuopien hinnat ovat pysyneet täysin ennallaan kaikissa vertailun baareissa. Eniten vaihtelua oli hotellihuoneiden hinnoissa. Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemen mukaan kyse on dynaamisesta hinnoittelusta, ei kulttuuripääkaupunkivuodesta. Hinnat ovat viime vuoteen nähden pysyneet samoina. Liftareita on ollut aina, mutta syyt peukalokyytiin vaihtelevat. Tärkeimmät syyt ovat useimmiten ihmisten kohtaaminen ja vapauden tunne, mutta nykyisin liftaamisessa painavat myös muut tekijät. Sellaisia ovat esimerkiksi ekologiset syyt ja elämyshakuisuus. Näin sanoo suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Marja-Leena Jalava, joka aloittaa väitöskirjan tekemisen aiheesta syksyllä. Liftaaminen on Jalavan mukaan vastareaktio kaupallisille matkustusmuodoille ja ympäristötietoisuus on lisännyt maata pitkin matkustamisen suosiota.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää on tänään maanantaina Oulun seudulla aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on noin 20 astetta. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Iltapäivällä on lännestä alkaen aurinkoisempaa ja poutaista. Koillismaan päivälämpötila tänään noin 16-19 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja tänään me ollaan aika jännän aiheen äärellä mun juttukaverin kanssa. Me tullaan puhumaan urheilulajista, mutta ei ollenkaan semmoisesta perinteisestä näkövinkkelistä jutella frisbeegolfista tänään, vaan se sotketaan johonkin aivan muuhun. Mun juttukaverini täällä on Marko Moilanen. Marko, kun mä odotin se on kylään, niin mulla tuli mieleen tämmönenkin, kun on ihmisillä aina tapana sanoa, että toi on aivan älyvapaa idea, tai toi on aivan älytön idea. Niin miten se tommoselle niin kuin ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkijalle tämmönen älyttömyys tai älyvapaus, niin onko semmoista niin kuin enää olemassakaan? Tai pitäisikö sitä niin kuin jotenkin tarkentaa?
1: Älyttömät ideat on yleensä niitä parhaita, että niistä lähtee ensimmäistä ideoja oikein kovasti ja saadaan joku mega-älyväläys ja sitten lähdetään tutkimaan, että miten se voidaan toteuttaa. Ja meidän alalla mikään ei yleensä onnistu ekalla kerralla, vaan tehdään muutama iteraatio ja sitten katsotaan, mihin on päästy. Ja hyvin monesti ne älyttömätkin ideat voidaan toteuttaa loppujen lopuksi.
0: Niin, ja niitä saatetaan sotkea tätä nykyään vaikkapa tekoälyyn.
1: Kyllä.
0: Tällä viisiin. Mutta miten Marko Moilanen sotki frisbeegolfin ihmisen ja tietokoneen väliseen kanssakäymiseen? Tästä me keskustellaan tänä aamuna Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmiritten juttukaverina tänään Marko Moilanen. Marko, terve.
1: Terve.
0: Ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos oikein paljon.
0: No niin, tässä mukava saa ihmisiä tänne. Niin monet on lomilla, mutta onneksi toiset on kuitenkin saapusalla, niin on toimittajille tänne juttukavereita. Ja meillä on mahtava aihe tänään, koska me tullaan juttelemaan frisbee-golfista, mutta ei sellaisesta perinteistä harrastaja- tai kisajutustelua, lajijutustelua, vaan Marko tutkii parhaillaan, tekee väikkäriä, jossa frisbee-golf yhdistetään, miten se menee nyt? Miten sä itse kuvailisit tämän homman?
1: No, mä puhuisin urheilusovelluksista.
0: Joo.
1: Ja sitten se tieteenala, millä mä työskentelen, on ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus.
0: Joo. Ja nyt sitten jotenkin sä teet tätä väikkäriä, jossa nyt frisbeegolf on tämmöinen valittu esimerkki lajiksi. Laji voisi ehkä olla joku muukin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Ja ajatuksena on, että rakennetaanko tässä ikään kuin jonkunlaista pohjaa ja tutkimusta sille, kuinka meillä voisi olla sovelluksia, eli tavallaan vähän niin kuin oma valkku kännykässä?
1: Joo, se on tietenkin yksi näistä tavoitteista, mitä kohti ollaan menossa. Tämä frisbeegolf on yksi niistä lajeista sekä Suomessa että Amerikassa, jotka nämä isoimmat maat, missä sitä pelataan, jossa pelaajat etsii valmennusta ja ei saa sitä.
0: Joo.
1: Ja tähän oikeastaan tarpeeseen.
0: Ja Moilanen siihen sitten, että no ei kai joku koodata.
1: Niin, tai koodaaminen on vasta se viimeinen vaihe. Eka vaihe on se, että tutkitaan ja aletaan haastattelemaan, että no onko se oikeasti näin se asia ja mistä se johtuu, että sitä valmennusta ei ole tarjolla. Ja itse asiassa on sitten löytynyt myös, että no kyllä sitä on jonkun verran tarjolla, mutta ne, jotka etsii sitä ja ne, jotka tarjoaa sitä, ei kohtaa.
0: Ai, klassinen kohtaanto-ongelma.
1: Kyllä.
0: Just. Joo, mutta kiinnostava väikkäritutkimus on menossa parhaillaan Moilasella tuolla Oulun yliopistossa ja sieltä todennäköisesti löytyy maailman ainoa akateeminen frisbee-golf-laboratorio, siis täältä meiltä Oulussa. Onko vähän pöyhkeä ajatus?
1: On se vähän joo. Siihen pikkuhiljaa alkaa tottumaan, mutta kyllä se vieläkin kuulostaa aika hyvältä.
0: Niin, me puhuttiin tuossa aiemmin, että älyn väläykset, älyttömätkin ideat, niistä usein syntyy sitten niitä parhaita juttuja. Niin kuin vaikka tämä sun väikkäri, eikö niin? Tämäkin on syntynyt yhdenlaisista älyn

0: älyväläyksestä.
1: Kyllä.
0: Joo, joo. Ja mikä se älyväläys oli, sen tarinan saat Marko kertoa, mutta nyt me huilataan hetki.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään superkiinnostavasta asiasta, ainakin mun mielestä. Oulun yliopiston kätköistä löytyy todennäköisesti maailman ainoa akateeminen frisbee-golf-laboratorio. Ja sieltä laboratoriosta löytyy mun juttukaverini, väikkäritutkija Marko Moilanen. Ja Marko siis tutkii sitä, että miten mahdollisesti sovelluksen kautta voisi auttaa nyt frisbee-golfareita lajitaidossa eteenpäin tai ehkä jossakin muussakin lajissa. Oliko tämä nyt yhtään sinne päin ynnätynä?
1: Kyllä, oikein hyvin kuvattu. Että toki tutkitaan paljon muutakin. Tutkitaan niitä sovelluksia, miten ne toimii. Tutkitaan frisbee-golf-simulaattoreita, onko ne realistisia ja siihen liittyy useita tämmöisiä aihealueita, mutta tämä valmennus on yksi niistä.
0: Joo. Tämä kaikki, sä oot siis itse frisbee-golfari myös, todetaan se tässä myös alkuun.
1: Kyllä.
0: Joo, ootko pitkään ollut lajin parissa, temponut menemään?
1: Joo, on ollut sillain kohtuu pitkään, että varmaan pelannut sen 20 vuotta harrastajana ja sitten nyt vasta ihan muutaman vuoden niin kuin kilpailu täällä ihan Oulun alueella paikallisesti ja nyt sitten näihin vanhempien ikäluokkien SM-kisoihin on viime vuonna osallistunut ja tänä vuonna uudestaan sitten sinne.
0: Joo, mahtavaa. Mihin sä alun pitää itse hurahit siinä lajissa?
1: No se on semmoinen pieni tarina, että me oltiin ihan vääränlaisella frisbillä heittelemässä tuolla Hiirosessa ja heiteltiin muutaman parin 30 metrin heittoja ja nähtiin vierestäkö tyyppi heittää 100 metriä frisbeetä ja sitten todettiin, että eihän tuo mahdollista. Ja mentiin kyselemään siltä, se myi meille kiekon ja opetti vähän heittämään. Ja käytännössä sillä valmennuksella, yhden kerran 10 minuutin valmennuksella tuli pelattua se ensimmäinen 10 vuotta.
0: Ai jestas. Ajattele, kun toi tyyppi, sä et tiedä kuka tää nyt oli.
1: En tiedä.
0: Nyt peräänkuulutetaan radiossa, herra Jumala, koska tää ihminen on heti ollut hököillä. On tehnyt kaupat, on tienannut vähän, mutta on auttanut sut lajin alkuun. Ja nyt sä teet väikkäritutkimusta tästä.
1: Kyllä. Että siinä on niinku monesti tähän lajiin törmätään jonkun kaverin kautta. Ja lajia opitaan pelaamaan seuraamalla muita. Sen jälkeen aletaan katselemaan YouTube-videoita ja sieltä opitaan ehkä jotain, mitä ei kavereilta pystynyt oppimaan. Ja sitten seuraava vaihe on löytää näitä älykiekkoja ja jotakin niin kuin asiantuntevaa valmennusta. Siinä on tavallaan niin kuin kolme porrasta, miten ihminen oppii tämä frisbeegolfi yhä paremmin.
0: Joo, jutellaan noista älykiekoista vielä vähän enemmän ja syvällisemmin tässä, kun myöhemmin, kun aiheita lähdetään penkomaan. Mutta okei, sä oot ollut siis lajiharrastaja kuitenkin jo tovi aikaa. Mutta mikä se oli sitten taas se toinen tapaus, jos ensimmäinen tapaus oli tämä, että kuinka sut hoksautettiin lajin pariin, niin mikä se oli sitten tämä tapaus, joka hoksautti sut tämän nykyisen väikkäritutkimuksen ideaan?
1: Joo, se oli myös semmoinen lyhyt tarina, että me oltiin kaveriporukalla pelaamassa Pikkaralassa silloin ja me piettiin tuloskirjanpitoa eräällä frisbeegolf-sovelluksella. Merkattiin kaikki tilastot, haluttiin niin kuin ekkaa kertaa nähdä, että miten ne oikeasti suuressa maailmassa merkataan kaikki puttiprosentit ja kaikkia. Sitten kun me saatiin se kierros valmiiksi, painettiin tallenna, mitään ei tapahtunut.
0: Ei jumankekka, toin pahin.
1: Joo, ja siinä niin kuin se muutaman tunnin säheltäminen meni käytännössä täysin hukkaan. Ja
0: kaikki repii ihokasta niin, ja hiuksia päästä.
1: Kyllä, ja se suunnaton turhautuminen laukas ehkä sitten semmoisen, että eihän urheilusovellukset voi toimia tällä tavalla.
0: Minulle ei voida tehdä tätä.
1: Niin, ja sitten kun sitä alkoi vähän kyselemään ja tutkimaan, niin niitä ongelmia oli ollut muillakin ja oli ollut eri.

0: erityyppisiä ongelmia ja siitä se oikeastaan sitten lähti.
1: Näin, että asiat voitaisiin tehdä jotenkin paremmin ja minä voisin laittaa asiat menemään paremmin.
0: Kyllä, että samaan aikaan kun oli tietojenkäsittely tieteiden graduaihetta miettimässä, niin se täsmäsi siihen ajanjaksoon aika hyvin ja mä sen sain sitten niin kuin jalostettua graduaiheeksi ja sen saman graduaiheen sitten sain jalostettua vielä väitöskirjaa aiheeksi ja suunnitelmaksi, niin käytännössä siitä pisteestä ollaan lähdetty eteenpäin ja toki nyt tutkitaan jo paljon laajemmin sitä aihetta, että mistä ne ongelmat oikeasti johtuu.
1: Just. Onko miten paljon sun graduohjaajat tai väikkäriohjaajat ällistelleet tätä ideaa, että tietojen käsittelytieteiden opiskelija liittää tällaisen frisbee-golf-harrastuksen aiheesta?
0: Meillä on Oulussa aika hyvä tutkimusryhmä nimeltä Interact, ja siellä otetaan vastaan tämmöisiä erikoisempiakin aiheita, ja me tutkitaan just tätä ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta, jossa ihmisillä on iso rooli. Ja frisbee-golfaajat, urheilusovellukset, se oli tutkimusryhmälle täysin uusi juttu, mutta ehkä se oli ajankohtainen silloin jo muutama vuosi sitten koronan jälkeen, kun laji oli kasvanut paljon ja saanut paljon huomiota, niin siinä vaan kaikki palaset osuu aika hyvin yhteen.
1: Niin, sitten se oli kuin tutkija.
0: Niin, kyllä.
2: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva ja Rutuari Reippas täällä. Meillä on juttukaverina Marko Moilanen, väikkäritutkija Oulun yliopistosta. Ja Marko tutkii, miten tämä nyt aina jotenkin fiksuiten ynnäismällä jää, niin kuin mulla jää aivot vähän soutamaan. Siis frisbee golf on siinä niin kuin keskiössä ja sitten tutkitaan, että miten ihmisiä voitaisiin sovelluksen avulla auttaa lajissa eteenpäin.
1: Kyllä, esimerkiksi näin. Se isompi sana siinä on digitaalinen transformaatio.
0: Paha sana. Transformers tulee heti mieleen. No avaapa vähän just, että mikä tämä iso kuva oikein on.
1: Joo, eli frisbeegolfi on yksi niistä urheilulajeista, joka kehittyy valtavan nopeasti, niin kuin järjestelmät sähköistyy, enää ei tuloksia pietä kynällä ja paperilla, vaan ne pietään kännykällä. Ja se sitten aiheuttaa erinäköisiä ongelmia siellä organisaatiossa, joiden pitää alkaa käyttämään näitä järjestelmiä, ja ne heijastuu taas sitten niille pelaajille, jotka käyttää näitä järjestelmiä. Ja siinä on vähän niin kuin semmoinen uhka vai mahdollisuus taistelu ollut käynnissä monessa urheilulajissa, mutta erityisesti frisbeegolfissa. Ja okay. Siksi se on niin hedelmällinen maaperä tutkia tätä aihetta.
0: Just. Joo, siis niin kuin tässä on jo vähän todettu meidän jutustelun aikaa, niin frisbeegolf supersuosittu laji. Itse asiassa tätä nykyään yksi Suomen suosituimmista lajeista harrastajamääriltään. Mitä se oli? Melkein 250 000 onko?
1: Joo, oli se. Joo, yli 200 000 se oli jo se lukema, kyllä.
0: Kyllä. Ja vähintään kerran viikossa pelaavia on 60 000 henkeä. Ja niin kuin täällä Oulussakin nähdään ja on nähty jo vuosia, että sinne pitää monesti rangeille jonottaa.
1: Kyllä.
0: Että suosiota on. Mutta samaan aikaan, kun tämä on just ehkä sellaisessa niin kuin kepeydessään ja helppoudessaan tämä laji supersuosittu Suomessa ja maailmalla, niin sitten jotenkin se teknologia ja kaikki bisnessen ympärillä kasvaa, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo, ja tämä sun väikkäri on osa tätä kuviota.
1: On. Kyllä, että mua kiinnostaa se koko frisbeegolfin ekosysteemin taso, eli myös se iso kuva, jossa tavallaan on se lajiorganisaatiot vastaan rahaorganisaatiot. Ja se tuo erilaisia jännitteitä, että kuka saa kuvata kisoja, kenelle maksetaan siitä ja millä tavalla se kiekkojen myynti tapahtuu, kun niitä myydään niin paljon nykyään. Ja että laji on niin kuin kasvanut hyvin nopeasti viimeisten vuosien aikana ja se on aiheuttanut paljon erilaisia.

0: erilaisia jännitteitä siellä ekosysteemin tasolla ja valitettavasti ne heijastuu sitten myös pelaajille ne jännitteet, ihan tavallisille pelaajille. Esimerkiksi sillä tavalla, että ne sovellukset muuttuu, niille tulee muutospaineita ja ne muutokset toteutetaan huonosti ja pelaajien on vaikea käyttää niitä sovelluksia.
1: Niin, niin kuin sullakin meni hermot, mistä tämä koko homma lähti, kun ei tallentunutkaan hyvän kierroksen tulokset. Sitten kun puhutaan näistä sovelluksista ja muista, mitkä siellä pelissä pitäisi olla apuna, niin tässä on mainittu myös älykiekot. Siinä vaiheessa, kun meikäläisen perikunta, pikkupojat, viskokiekkoja, niin ei niissä kyllä mitään älyä ollut. Ne oli vaan niitä muovilätyskoja, mutta mitä nämä älykiekot on?
0: No älykiekot on nytten tullut markkinoille joku aika sitten. Siellä on semmoinen älykäs teknologia, vähän niin kuin sirun tyyppinen osa siellä kiekon pohjassa, joka mittaa sitten tiettyjä data-arvoja, vaikka lähtönopeutta, että kuinka nopeita sä heitit, kuinka paljon se kiekko alkoi pyörimään ja missä kulumassa se lähti. Ja tällä tiedolla on sitten yllättävän iso merkitys sille pelaajalle, kun se haluaa kehittyä siinä heittämisessä. Totta kai se vaatii sen, että pitää vähän myös tietää, että mitä niiden kulumien pitäisi olla. Ja se on yksi asia, mihin sitten itse haluan omalla tutkimuksella pystyä vaikuttamaan, että voisi luoda tämmöisiä valmennuksellisia ohjeita pelaajille, että ne osaa tulkita sitä dataa, mitä sieltä saadaan.
1: Okei, eli nytkin älykiekot jo tuottaa tietoa, mutta niitä ei oikein saada ainakaan näin siis niin sanotusti suomen kielellä sitten sinne itse harrastajalle.
0: Joo, se vaatii niitä valmentajia tulkittamaan sitä dataa ja sitten kun, niin kuin sanottiin aikaisemmin, niin valmentajista on pula.
1: Joo, kyllä vaan. Ja nyt tosissaan osittain yksi juone ainakin tässä sun väikkärissä on, että siellä Labrassa ikään kuin kehitetään tämmöistä älyvalmentajaa.
0: Joo, se suuntaus siellä on jo nytten olemassa ja me ollaan jo itse asiassa vähän kehitetty sitä sillä, että ollaan päästy testaamaan sitä jo käyttäjien kanssa ja se on semmoinen aihe, joka vastaa selkeästi tarpeeseen ja kiinnostaa kaikkia.
1: No miten se oikein toimii, kun te olette jo testannut?
0: No meillä on semmoinen sovellus, johon käyttäjä pystyy antamaan näitä arvoja ja sitten se sovellus tulkittee sille yksinkertaisesti näitä arvoja.
1: Meinaatko, että jos mulla olisi vaikka älykiekko ja mä viskaan sitä tuolla jossakin, vaikka siellä sun laboratoriossa siellä yliopistolla. Ja sitten sit kun mä syötän sille älyvalmentajalle sen kiekon antamat tiedot, että miten se on lähtenyt mun kädestä, niin sitten se älyvalmentaja saattaa sanoa, että ei sun kulma ole väärä, että käännäpä sun rannetta noin ja noin.
0: Kyllä, juuri näin se toimii.
1: Huh.
0: Ja tarkoitus on kehittää sitä vielä paljon pitemmälle, että siihen saataisiin linkattua myös erilaisia oppitunteja ja tämmöisiä, että missä myös näytetään, että miten sä pystyt ihan konkreettisesti sitä sitten parantamaan sitä kulmaa vaikka tietynlaiseksi.

0: Täällä jutellaan edelleen Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippaassa Marko Moilasen kanssa. Väikäritutkija Oulun yliopistosta ja tutkimuksen alla on ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, jos nyt näin laveasti ynnätään. Ja frisbee golf on siis siellä tällaisena urheilulajina tutkimuksen alla ja tutkitaan vähän, että miten voitaisiin tuottaa älykkäästi tietoa harrastajille ja kisaajille niin, että voisi pärjätä paremmin ominpäinkin ja mennä lajissa eteenpäin. Onko se about näin?
1: Kyllä, juuri näin. Ja on ollut mielenkiintoista, kuinka sanotaanko, että suurella innolla harrastajat ja pelaajat on ottanut tämä niin kuin aiheen vastaan. Tähän on kiinnostuneita frisbeegolf-tutkimuksesta. Jos on halunnut kysyä vapaaehtoisia, tulee laboratorio heittämään kiekkoa.
0: Siellä on jonossa tietenkin väkeä.
1: Ja siis nimenomaan, että joutuu sanomaan, että ei pysty ottamaan, koska ei ole aikaa. Ja sitten ollaan kerätty ihan jonotuslistaa sinne
0: niin.
1: Seuraaviin testaussessioihin.
0: Kyllä, sä oot itse tietenkin pitkällinen harrastaja, niin sinähän viskot siellä päivät pääskytystä.
1: No, ei voi liikaa heitellä, että muuten ei paikat kestä, mutta totta kai sitä on mukava välillä itsekin heittää.
0: Kyllä, niin tässä on jo todettu aiemminkin, Oulun yliopistosta siis löytyy Moilasen ja todennäköisesti maailman ainoa akateeminen frisbee golf laboratorio. Joo, miten siellä

0: muu tutkimusväki, jonottaako hekin heittämään?
1: No on se herättänyt puhetta kyllä yliopistollakin, että ennen tätä labratilaa, niin me järjestettiin semmoinen Unimoven kanssa, eli tämmöisen liikuntaorganisaation kanssa semmoinen päivätapahtuma. Me perustettiin sinne yliopistolla erilliseen huoneeseen 9 päiväksi se samanlainen tila, johon pääsi ihmiset heittämään kiekkoa. Ja siinä tuli alle 4 tunnissa 500 heittoa, että sielläkin oli jono koko ajan pystyssä ja se yllätti ainakin minut ihan täysin, että sinne niin paljon ihmiset löysi paikalle.
0: Onko
1: ja...
0: itse ihan hirveässä tikissä, kun saa nyt työsi puolestakin heitä?
1: No lukemien mukaan näköjään paremmassa kunnossa ainakin kuin viime vuonna.
0: Sanotaanko suoraan näin paremmassa kunnossa kuin koskaan?
1: Ehkä.
0: Ehkäpä. Joo. Mutta aiemmin tuossa jo vähän niin kuin konkretisoitiin, että mitä se voisi käytännössä olla sitten se dataa ja tämmöinen niin sovelluksen tuottama valmennuksellinen tieto. Eli siellä kun viskoo vaikka aikansa älykiekkoa ja sitten saa dataa sovelluksesta, niin sulle neuvotaan, että käännä vähän rannetta tai käännä vähän kylkeä tai ota vähän eri asentoa. Tämä kuulostaa tosi rahan arvoiselle tiedolle.
1: Joo, kyllä.
0: Jos tämä menee maaliin, niin onko tienestyn paikka?
1: No on siinä totta kai sitä potentiaalia, että siitä voi soveltaen lähteä tekemään jotakin esimerkiksi tekoälyvalmentajaa sitten. Tekoäly osaa jo hyvin tulkita, kun sillä on selkeät ohjeet, mitä pitää tulkita. Ja tämän sovelluksen avulla me pystytään tuottamaan niitä selkeitä ohjeita. Niin en näkisi ainakaan mahdottomana semmoista sovellusta tulevaisuudessa, jossa tekoälyvalmentaja kertoo, mitä sun kannattaa heitossa muuttaa ja antaa jopa ohjeita, että niin, miten se muutos tapahtuu.
0: Kyllä. Ja vaikka tutkimus nyt keskittyy frisbeegolfiin, niin tässä on jo todettukin, että se on vain esimerkkilaji. Kyllä. Lähtenyt teikäläiseen harrastuneisuudesta kyseiseen lajiin ja ideasta siellä pelikentällä. Mutta heti tulee mieleen siis mikä tahansa muu. Tennis, golf, jäkis.
1: Joo, kyllä niitä mahdollisuuksia on, että niin kuin mä oon ehtinyt jo sen verran tutkia myös muita lajeja ja erityisesti salibändiä ja sitten jalkapalloa, jossa on itse niin kuin lasten harrastusten kautta mukana jonkin verran. Ja näissä urheilulajeissa vaikuttaisi olevan samanlaisia ongelmia niiden järjestelmien kanssa, että pelaajat ja vanhemmat, jotka joutuu käyttämään niitä järjestelmiä ja applikaatioita, ei osaa käyttää niitä. Ja aika vähän on vielä tarjontaa tämmöiseen niin kuin omatoimisen treenauksen auttamiseksi tai motivoimiseksi ja yleensäkin niin kuin valmentamiseen ihan niin kuin tavallisille harrastajille suunnattua valmennusta, niin sitä, semmoisia sovelluksia ei ole vielä.
0: Niin, ja niin kuin yleisiä ohjeitahan löytyy, mutta onko tässä just se juju myös, että sä saat kauhean henkilökohtaista korjausta ja valmennusta?
1: On. Siinä on nimenomaan se ero, että ne yleiset ohjeethan on YouTube-videoiden kautta ollut jo.
0: Ja varmaan jo tietosanakirjoissa.
1: Niin, kyllä. Kyllä. Mutta YouTube-videot on ollut se iso aalto niin kuin urheilulajeihin opettamaan ihmisiä pelaamaan, niin myös frisbeegolfiin, koska sä näet siinä, että miten se heitto tapahtuu. Sä voit matkia, mallintaa sitä heittoa siitä. Mutta nytten sitten tekoäly ja nämä uuden tyyppiset, vaikka älykiekot, myös näitä älylaitteita muissa lajeissa. Jalkapallossa on semmoinen puettava laite, joka laitetaan nappulan päälle jalkaan ja se mittaa kaikki sun arvot sinä aikana, kun sä käytät sitä tuotetta. Niin tavallaan siinä me saadaan niin kuin henkilökohtaista dataa. Just sinä oot tuottanut sen datan. Niin silloin pystytään nimenomaan sulle räätälöimään sitä ratkaisua ja opastusta.
0: Niin, että käytännössä keillä tahansa on mahdollista olla sitten henkilökohtainen valmentaja siellä kännykässä takataskussa.
1: Kyllä, siihen se on menossa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Tiistaina 14.7. on Sarkkirannassa taatusti tunnelmaa. Kekin vieraana kello 18.00 alkavassa ottelussa legendaarinen Koskenkorva-urheilija. Kyseessä on Tenava-leirin leiriottelu, katsomoissa Tunkua, otteluisäntänä Pihlajalinna ja liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Alle 15-vuotias lapsi hukkui Oulun tullin Kalliomontulla Kempeleissä lauantaina. Pelastussukeltaja nosti lapsen nopeasti vedestä Kalliomontun syvästä päästä noin 7 metrin syvyydestä. Päivystävän palomestarin mukaan lasta yritettiin elvyttää tuloksetta. Omaisille aloitettiin kriisiapu välittömästi tapahtuneen jälkeen. Sunnuntaina uimarannan hyppytelineen luo oli tuotu kynttilöitä ja kukkia. Kaleva vieraili rannalla, missä ihmiset olivat surullisia ja järkyttyneitä tapahtuneista. Rannalla olleiden mukaan Kalliomonttu on kaikesta huolimatta turvallinen uimapaikka. Voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkosta. Ylikiimingin Mustasuo, Tynnyrikorven tuulivoimahankkeen laajimmat toteutusvaihtoehdot eivät ole sellaisenaan mahdollisia toteuttaa. Näin arvioi lupa- ja valvontavirasto ympäristövaikutusten arvioinnista antamassaan perustellussa päätelmässä. Merkittävimmät ongelmat liittyvät meluun, linnustoon sekä niittysuo Siiransuon natura-alueen suojeluun. Tuuli Alfa Oy:n toimitusjohtaja Antti Tanskasen mukaan hankkeen aikataulu ei muutu olennaisesti ja tarkentavia selvityksiä tehdään kesän aikana. Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuosi ei näytä nostaneen ravintoloiden ja kahviloiden hintoja Oulussa. Kaleva vertaili 12 yrityksen hintoja viime joulukuussa ja uudelleen heinäkuussa tänä vuonna. Oluttuopien hinnat ovat pysyneet täysin ennallaan kaikissa vertailun baareissa. Eniten vaihtelua oli hotellihuoneiden hinnoissa. Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemen mukaan kyse on dynaamisesta hinnoittelusta, ei kulttuuripääkaupunkivuodesta. Hinnat ovat viime vuoteen nähden pysyneet samoina. Liftareita on ollut aina, mutta syyt peukalokyytiin vaihtelevat. Tärkeimmät syyt ovat useimmiten ihmisten kohtaaminen ja vapauden tunne, mutta nykyisin liftaamisessa painavat myös muut tekijät. Sellaisia ovat esimerkiksi ekologiset syyt ja elämys.

0: erityishakuisuus. Näin sanoo suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Marja-Leena Jalava, joka aloittaa väitöskirjan tekemisen aiheesta syksyllä. Liftaaminen on Jalavan mukaan vastareaktio kaupallisille matkustusmuodoille ja ympäristötietoisuus on lisännyt maata pitkin matkustamisen suosiota.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää on tänään maanantaina Oulun seudulla aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on noin 20 astetta. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Iltapäivällä on lännestä alkaen aurinkoisempaa ja poutaista. Koillismaan päivälämpötila tänään noin 16-19 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa kylässä väikkäritutkija Marko Moilanen Oulun yliopistolta. Mies, joka tutkii frisbee-golfia tai oikeastaan sitä, että miten voitaisiin erilaisin älykeinoin auttaa ihmisiä lajin parissa eteenpäin. Tämä on iso tutkimus, jossa on monia osa-alueita ja yksi näistä osa-alueista käsittelee frisbeegolfin eri sidosryhmien välisiä jännitteitä. Marko, kerro tästä lisää.
1: Joo, eli frisbeegolfiin liittyy paljon erilaisia sidosryhmiä. Siellä on yrityksiä, kiekkovalmistajia. Sitten siellä on tämä on niinku se rahapuoli. Ja sitten on se organisaatiopuoli, eli paikalliset seurat,

0: maanlaajuiset yhdistykset ja lajiliitot ja sitten PDGA on se kattojärjestö tällä hetkellä. Ja heillä on totta kai kaikilla vähän erillä tavalla, he haluaisivat vie lajia eteenpäin ja ehkä ne tavoitteetkin on hyvin erilaisia ja sen takia sitten siellä tulee näitä erilaisia ristiriitoja. Ja nämä ristiriidat sitten ei jää pelkästään sinne isoon kuvaan, vaan ne heijastuu sitten ihan tavallisille frisbeegolfaille sinne arkeen, varsinkin näiden frisbeegolf-sovellusten kautta.
1: Okei, mitä, anna joku esimerkki.
0: No, jos esimerkiksi tulee sääntömuutoksia tuolla PDGA:n tasolla, niin totta kai ne sääntömuutokset täytyy heijastua sinne sovelluksiin, että esimerkiksi pitää tiettyjä tilastoja tai niin kuin täytyy täsmätä siihen, mitä sieltä on määrätty sieltä sääntöorganisaation puolelta.
1: Just. No sit mä luin yliopiston tiedotteesta, joka käsitteli tätä sun väikkäritutkimusta, että liittyen näihin sidosryhmien välisiin jännitteisiin, niin täältä nousee esille myös se, kuinka naispelaajien virheitä ruoditaan Suomessa räikeästi ankarammin kuin miesten.
0: Joo, ja se ilmiö oli varsinkin tuossa niin kuin viime vuonna, kun Suomessa oli nämä maailmanmestaruuskisat ensimmäistä kertaa. Ne piettiin Pohjois-Amerikan ulkopuolella ja laji sai paljon mediahuomiota, niin tämmöinen niin kuin virheisiin tarttuminen ja sitten niistä jauhaminen, niin se valitettavasti kohdistui tosi voimakkaasti nimenomaan naispelaajiin.
1: Ja puhutaanko nyt siis uutisista, somekirjoittelusta?
0: Puhutaan somekirjoittelusta varsinkin, että mulla on itsellä semmoinen teoria tähän aiheeseen, että ennen kuin me oltiin katsomassa jotakin, vaikka Oulussa kärppäpeliä, ja siellä tuomari teki jotain meidän mielestä älytöntä, niin sille huuettiin siinä hetkessä, kyllä, zebra ja kaikkia, kyllä. Mitä näitä on. Ja sitten lähdettiin kotiin ja se homma unohtui. Mutta nykyäänkö me nähdään, että joku epäonnistuu frisbeegolfissa vaikka puttikentällä, se ei saa sitä puttia sisään, mikä olisi pitänyt saada. Niin se aiheuttaa sen samanlaisen myrskyn, mutta sitä ei huueta päin naamaa siellä viheriöllä, vaan se huuetaan sosiaalisessa mediassa.
1: Niin siitä röhlömistä on ensinnäkin otettu video, niin, joka voi laittaa sosiaalisen mediaan ja sitten lähteä siellä myllyttämään, että kattokaa tätä.
0: Kyllä, ja se ei mene ohi sillä, että mennään kotia sieltä pelistä, vaan se saattaa jatkua viikkokaupalla se myllytys sitten siellä sosiaalisessa mediassa, kun ne videot lähtee kiertämään.
1: Joo, ja tämä on siis osa sun väikkäri tutkimusta, sä oot seurannut näitä sosiaalisen median ja uutisten kirjoitteluja liittyen frisbeegolfiin ja sieltä nousee esille, että naiset saa enemmän pataan kuin miehet.
0: Kyllä, ihan niin kuin selvästi, että nyt totta kai tänä vuonna se on se Suomessa ollut se tilanne vähän eri, koska naiset on pelannut niin hyvin. Ne on ottanut paljon voittoja, jolloin on jäänyt vähemmän sitä kritisoimista ehkä, tai vähemmän tilaa kritiikille, mutta kyllä se silti tällä tavalla se vaan menee.
1: No sinä olet lajiharrastaja ja tutkija ja mies, niin mitä ajatuksia tämä sinussa tai tuntemuksia tämä sinussa herättää?
0: No se herättää niin kuin lajin kannalta vähän niin kuin tämmöistä huolta, että kaikki haluaisi saada frisbeegolfi esimerkiksi olympialajiksi. Mutta suurin este tai yksi suurimmista esteistä on se, että on liian vähän naisharrastajia. Niin miten me saadaan naisia harrastamaan lajia, jos se mediassa oleva niin kuin kuva siitä lajista on semmoinen, että jos sä teet virheen, niin siitä puhutaan 2 viikkoa sosiaalisessa mediassa.
1: Joo, just näin.
0: Niin se ei oikein niin kuin osu siihen tavoitteeseen, että me saataisiin niitä naisia enemmän pelaamaan. Että Suomessa ja USAssa se miesten ylivoimainen enemmistö on oikeasti niin kuin lajia hidastava asia. Että näissä uusissa maissa, missä nyt on alkanut tulleen paljon pelaajia, niin kuin Ruotsi, Norja ja vaikka Saksa, niin siellä ne prosentit on jo huomattavasti parempia. Että Suomessa esimerkiksi riippuen vähän paikasta, mistä lukuja katsoo, mutta semmoinen 5-8%.

0: prosenttia on naispelaajia. Se on aika vähän.
1: Mm. Ja tosissaan isossa kuvassa tämä voi olla sitten jopa kupru, joka estää lajin pääsyn olympialaisiin.
0: Kyllä. Nimenomaan, että olympiahenkeen kuuluu se tasa-arvo ja reilu peli yleensäkin. Niin nämä on semmoisia tärkeitä asioita, jotka pitää saada laji sisällä kuntoon. Ja tämä on yksi esimerkki niistä niin kuin jännitteistä, mitä siellä frisbeegolfin ekosysteemissä tällä hetkellä on.
1: Mm, joo, tämä osa tutkimus varmaan sitten kun se virallisesti julkaistaan kokonaisuudessa, niin kiinnostelee lajiliittoa.
0: Joo, uskoisin näin.

Radio Kalevassa juteltu tänään Marko Moilasen kanssa siitä, miten digitiedon ja sovellusten avulla voitaisiin kehittää tulevaisuudessa vähän niin kuin tämmöinen älyvalmentaja itse kukasenkin takataskuun. Tämä on tällaista ihmisen toiminnan ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimista. Ja onko enää edes mitään muuta tutkimusta? Kaikki puhuu tekoälystä ja roboteista ja humanoista.

0: oideista, niin Marko, onko meillä enää mitään muuta mahdollisuuttakaan tuolla tiedemaailmassa kuin pohtia tietokoneen ja ihmisen välistä kanssakäymistä?
1: No, se on aika oleellinen aihe, pakko sanoa näin. Mutta eihän se korvaa kuitenkaan mitään muita aiheita. Mutta se helpottaa tutkimusta, jos puhutaan tekoälystä esimerkiksi. Se helpottaa tutkimusta, se nopeuttaa prosesseja ja se mahdollistaa isomman datan käsittelyä lyhyessä ajassa. Eli me pystytään kysymään kysymyksiä, joihin ennen olisi pitänyt plärätä niitä tietosanakirjoja tai tehdä kymmeniä Google-hakuja tai vastaavaa, niin nyt se tapahtuu käytännössä sekunnissa se sama asia. Että se on valtava potentiaali ja kyllähän kaikki on jo varmaan omassa elämässä jollakin tavalla nähnyt sen muutoksen, että mitä kaikkea se tekoäly on alkanut mahdollistamaan. Ja tavallaan sillä tiellä kun ollaan, niin kyllä siitä puhutaan eniten, mutta ei se korvaa sitä muiden alojen tutkimusta tietenkään.
0: Kyllä, mutta kun sä itsekin tutkit ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta, niin onko sulla mitään, kun monilla on myös tämmöisiä pelkotiloja, että apua, tekoäly ja mitä kaikkea tämä tulee mullistamaan, mitä tämä tulee tekemään ja tämmöinen humaani käytös, minne se häviää ja humaanit ratkaisut, niin huolettaako sua mikään?
1: Huolestuttaa tietyllä tavalla. Ei sen teknologian näkökulmasta, vaan ihmisten näkökulmasta. Itse olen käyttänyt tekoälyä ja näitä teknologioita jo sen verran aikaa, että on alkanut hahmottaa, että mikä niissä on puutteellista, mitä ongelmia niiden kanssa tulee. Ja niin kuin, niillä on selkeitä rajoituksia, niitä on hyvä käyttää joihinkin asioihin, tosi huono käyttää joihinkin toisiin asioihin. Ja se, että ihmisten tietoisuuden pitäisi ehkä vähän lisääntyä siihen, että opetellaan käyttämään sitä tekoälyä, että tavallaan se on niin kuin uusi tämmöinen pyörällä ajamisen taito, että sun on pakko se itse opetella ja itse alkaa löytämään, että mikä sen avulla on mahdollista ja milloin se johtaa sua harhaan ja tulee aivan ihmeellisiä asioita vastaan.
0: No mutta vaikka sinäkin olet tällainen datamies ja tutkimuksesi on siellä ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa, niin nyt tässä sunkin väikkäritutkimuksessa, jossa pelataan dataan ja varmasti tekoälyjä vähän kaiken kanssa, niin tässäkin on kuitenkin aika kiinnostavia kulmia, kuten esimerkiksi japanilaista ikigai-filosofiaa. Kerro ensinnäkin, että mistä filosofiasta oikein on kyse?
1: No niin kuin sanoit, ikigai on japanilainen tämmöinen filosofia. Se on vähän niin kuin elämäntyyli ja se on merkityksellinen elämäntyyli. Että ne sanat juontaa iki ja kai sanat juontaa juurensa tänne niin kuin elämän arvoon, että minkälainen on niin kuin arvokas hyvä elämä. Ja tavallaan se filosofia ohjaa meitä pohtimaan, että me oltaisiin onnellisempia. Opittaisiin uusia asioita joka päivä, kehityttäisiin ihmisenä ja mentäisiin eteenpäin niin kuin oikeissa asioissa, mutta oltaisiin myös osa yhteisöä. Eli nykyään aika paljon on semmoista niin kuin subjektiivista, semmoista niin kuin minä olen hyvä ajattelutapa ja se ikigai on vähän niin kuin sen kanssa eri suuntainen, että se kohistaa sen, että me voidaan kehittyä, mutta me ollaan myös osa yhteisöä, jolle me tuotetaan jotakin niin kuin hyvää arvoa.
0: No miten ihmeessä tämä liittyy sun frisbeegolf-tutkimukseen, jossa nimenomaan mahdollistetaan se, että me ei tarvitse sitä valmentajaa, jos sitä ei ole alun pitäenkään löytynyt, että mulla on se valkku siellä sitten mun puhelinsovelluksessa, eli mun takataskussa, mä pärjään ihan yksin.
1: Frisbeegolf on yksi niistä lajeista, joissa yhteisöllisyys on ihan älyttömän iso juttu. Se on samanlainen juttu, kun Englannissa on jalkapallossa vapaaehtoistyö, niin Suomessa frisbeegolfin ympärillä on semmoinen, että niin kuin alan harrastajat luo tapahtumat, ne on siellä mukana auttamassa, ne rakentaa ratoja, ne käy tuolla mettiä siivoamassa ja raivaamassa ja tavallaan, että se on niinku selkeä tämmöinen yhteisöllinen juttu ja ilman sitä yhteisöä meillä ei oikeasti olisi niitä ilmaisia ratoja täällä Suomessa. Ja se, että ne ihmiset lähtee sinne uudestaan ja uudestaan talkoisiin, vaikka sataisi vähän vettä, niin se vaatii.

sitä nimenomaan tätä ikigai-filosofiaa, että se on sulle niin tärkeä juttu, se tuottaa sun elämään niin kuin semmoista arvoa, että sä oot sydämellä mukana siinä, niin silloin sä lähdet tekemään niitä talkoita.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun

Valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmirinne täällä. Tänä aamuna juteltu jo Oulun yliopiston frisbeegolf-tutkimuksesta, erittäin mielenkiintoisesta sellaisesta. Ja toisessa jutustelussa ääneen pääsee oululainen maailman kansalainen nainen, jonka menetimme viime viikolla. Helena Petäistö, onnistui tapaamaan hänet tammikuussa ja juttelimme pitkät pätkät ruuasta ja ranskalaisista. Ja tänä pian uusinta haastiksen.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on meidän vuoden 2026 toinen hulikakku. Hulikakku meidän ruokatarinoiden sarja ja tällä viikolla tietenkin juhlistetaan tätä meidän kulttuuripääkaupunkivuoden avausta.

0: viikonloppuna tulossa nämä avajaisfestarit. Ja siksi myös Hulikakku nyt avaa ovensa Euroopalle täältä Oulusta käsiin. Ja meillä on täydellinen juttukaveri tähän teemaan nyt paikan päällä. Hän on luvannut alkuun kertoa meille anekdootin, jolla pääsemme suoraan meidän keskusteluaiheemme ytimeen. Ole hyvä.
1: Siis meidän keskusteluaihe on ranskalainen herkuttelu, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Ja niin Ranska on varmasti ainut maa, kun me kaikki muut, mehän syödään eläksemme. Ranskalaiset elävät syödäkseen. Ja se tuntuu ihan hullulta, että voiko semmoinen olla totta. Mutta mä voin kyllä vannoa, että kyllä se on totta. Se on just näin. Ja mulla on semmoinen hirveän hyvä anekdootti niin siitä, joka osoittaa sen, että miten se pitää paikkansa. Se on 1700-luvulta, sen on kertonut Honoré de Balzac yhdessä romaanissaan, jonka romaanin nimi mä en muista, mutta mulla on jäänyt tämä anekdootti mieleen. Se on tapahtunut todellakin 1700-luvulla jossakin pikkukylässä Itä-Ranskassa. Siinä on kaksi päähenkilöä, apotti ja kunnanjohtaja tai sen kylän päällikkö. Ja apotti oli sitten päättänyt, oli parsa-aika. Siis parsa-aika on suuri juttu. Se on nyt Suomeenkin kyllä rantautunut joitakin vuosia sitten, että meilläkin syödään nyt parsaa, mutta Ranskassa se on ihan eri sfääreissä. Että se on todella, kun tulee parsa-aika, niin kaikki ryntää ostamaan parsaa ja valmistamaan parsaa. Ja mä voin sanoa, että mulla on Pariisissa ihan pikkuriikkinen keittiö ja sieltä puuttuu paljon, mutta parsakattila siellä on. Ja kyse on valkoisesta parsasta. Ranskalaiset ei sitä vihreitä parsaa kovin paljon syö. Se on ihan eri asia. Mutta joka tapauksessa valkoinen parsa on sitä suurta herkkua. Ja tämä apotteli sitten, kun tuli tämä parsakausi, niin oli kutsunut sitten sunnuntai parsalounaalle tämän kylän johtajan tai päällikön tai mikä lienee. Ja taloudenhoitaja oli sitten valmistanut ne parsat valmiiksi ja Ranska on sillä tavalla täysin jakautunut kahtia, että puolet kansasta syö parsaa vinaigrettikastikkeen kanssa ja puolet kansasta sitten hollantilaiskastikkeen kanssa, sauce hollandaise. Ja tässä oli niin, että toinen halusi sitä vinaigrettikastiketta ja toinen hollantilaiskastiketta, eli se oli taloudenhoitaja valmistanut ne molemmat ja siellä sitten odotetaan tätä vierasta ja vieras tulee ja he istuu pöytään ja taloudenhoitaja tuo ne höyryävät parsaröykkiöt siihen eteen ja kastikkeet ja ihan nyt kun jo ajattelee, niin tulee vesikielelle, kun miettii, että kuinka ihania ne on ja nämä pistää sitten tai apotti pistää jo lautasliinaa tuohon rinnuksille, että saa kunnolla rauhassa syödä ja yhtäkkiä huomaa, että hänen vieraansa on saanutkin sydänhalvauksen. Ja hän ryntää heti siltä istumalta keittiön ovelle ja huutaa, että kaikki parsa vinaigrettikastikkeella ja sitten hän lähtee juoksemaan ja hakemaan lääkäriä. Että first things first.
0: Näin meille siis kertoo tarinaa ja olennaisen tiivistävän anekdootin meidän Hulikakun tämän viikon vieras, tietokirjailija, palkittu toimittaja Helena Petäistö.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio Kaleva.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta ja täällä keskiviikkoaamun tapaan tietenkin hulikakkua tarjolla, eli meidän ruokatarinoita, ja olemme suureksi iloksemme saaneet kylään Helena Petäistön. Helena, tervetuloa meille kylään.
5: Kiitoksia. Hauska olla täällä.
4: No kuinka mahtavaa saada sut tänne, nainen, joka tietenkin tunnetaan televisiosta, mutta olet tätä nykyä myös osa oululaista katukuvaa.
5: No ainakin silloin tällöin, joo, mulla on nyt kesämökki tässä Kauppurin kadulla, että ihan lähellä.
4: Niin, kyllä. Eli tällaista oululais-helsinkiläis-pariisilaiselämää, näinkö vietät?
5: No semmoinen on nyt.

0: tarkoitus, että jos tämmöistä pystyisi viettämään, mutta kauhean kiva aina tulla tänne.
1: Aamiaisesta kun puhutaan, niin mitä on Petäistön aamiainen? Onko se ranskalainen kahvi ja makea leivonnainen vai perisuomalainen puuro?
0: Se on puuro ilman muuta, mutta se on kyllä jännä juttu, että kun meillä aina valitetaan, kun suomalaiset menee Pariisiin tai Ranskaan, että kun siellä on niin huonot ne aamiaiset. Mutta sehän ei johdu siitä, ettei siellä osattaisi tehdä samanlaisia aamiaisia kuin Suomessa, mutta kun on syönyt edellisenä iltana 1,5 tunnin ajan, istunut pöydässä 8:30 ja syönyt tukevasti 3 ruokalajia ja herkutellut siinä kaikkia juustoja sun muuta vielä päälle, niin ei aamulla ole silloin vielä nälkä. Eli sen takia ranskalaisilla on hirveän tärkeät ja täsmälliset noi ruoka-ajat. Ja lounas on kello 13 ja päivällinen kello 20, Pariisissa kello 21. Ja syödään täsmällisenä ruoka-aikoina ja silloin syödään, istutaan pöytään ja syödään kunnolla. Niin kun 2 kertaa on syöty semmoinen kunnollinen ateria päivässä, niin ei silloin aamulla vielä ole kovin nälkä. Sitten se tulee se nälkä lounasaikaan ja sitten onkin kiva taas istua pöytään ja ruveta syömään.
1: Kyllä. No me ollaan nyt talvisessa Oulussa, mutta jos olisit Helena Pariisissa, niin mitä ottaisit lounaaksi?
0: No, että mitä mä tekisin lounaaksi? Mä kyllä tekisin itse lounaan, joo. Mutta varmaan mä tykkään hirveästi, ranskalaisilla on aivan hirveän hyviä noita vihanneskeittoja, siis soseutettuja keittoja. Ja se tietysti kaikkein, mä teen sitä ihan viikoittain ja mä teen aina itselleni ison kattila ja sitten mä lounaalla syön sitä. Se on niin kuin mun lounas. Et tietysti sitten kun jos menee johonkin ravintolaan, niin siellä otetaan aina alkuruoka ja pääruoka. Ja kyllä mä iltaisin teen alkuruoan ja pääruoan ja sitten jälkkäri vielä siihen päälle, kun jälkkärihän täytyy aina olla sellainen pieni jälkkäri.
1: Joo.
0: Mutta niin mä vielä sanon siitä keitosta, että ne on talvella varsinkin aivan hirveän ihania, kun on kylmä, tehdään niitä kuumia keittoja ja sehän on se hirveän klassinen, se niin simppeli ja hirveän hyvä. Mä nyt kerron sen tässä, jos joku kuulija innostuu, joo, että siinä on puolet perunaa ja puolet purjoa.
1: Ah, vichoise.
0: Vichoise, voi bravo, sä oot hyvin perillä.
1: Ja sen verran.
0: Joo, ja sehän on niin, se on ihan kuin meillä hernekeitto, se on yhtä tämmöinen niin kuin suosittu ja tunnettu. Ja sitten siihen sitten purkki ranskan kermaa. Se on näin simppeli ja huom, sitten aina valkopippuria. Eli mä aina sureen sitä vähän, että meillä käytetään niin vähän valkopippuria, koska valkopippuri on se, joka, mulla on ainut, johon mä enpää valkopippuria, on kaurapuuro. Kaikkien muuhun mä pikkusen pistän sitä, että se on aina siellä, se tuo semmoista ryhtiä.
1: No nyt on jo aika monta vinkkiä tässä Helena Petäistö antanut kuulijoille ja vinkit täällä vaan jatkuu, kun tarinat jatkuu. Nyt me huilataan ihan hetki.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Alle 15-vuotias lapsi hukkui Oulun tullin Kalliomontulla Kempeleissä lauantaina. Pelastussukeltaja nosti lapsen nopeasti vedestä Kalliomontun syvästä päästä noin 7 metrin syvyydestä. Päivystävän palomestarin mukaan lasta yritettiin elvyttää tuloksetta. Omaisille aloitettiin kriisiapu välittömästi tapahtuneen jälkeen. Sunnuntaina uimarannan hyppytelineen luo oli tuotu kynttilöitä ja kukkia. Kaleva vieraili rannalla, missä ihmiset olivat surullisia ja järkyttyneitä tapahtuneista. Rannalla olleiden mukaan Kalliomonttu on kaikesta huolimatta turvallinen uimapaikka. Voit lukea aiheesta lisää Kalevan verkosta. Ylikiimingin Mustasuo, Tynnyrikorven tuulivoimahankkeen laajimmat toteutusvaihtoehdot eivät ole sellaisenaan mahdollisia toteuttaa. Näin arvioi lupa- ja valvontavirasto ympäristövaikutusten arvioinnista antamassaan perustellussa päätelmässä. Merkittävimmät ongelmat liittyvät meluun, linnustoon sekä niittysuo Siiransuon natura-alueen suojeluun. Tuuli Alfa Oy:n toimitusjohtaja Antti Tanskasen mukaan hankkeen aikataulu ei muutu olennaisesti ja tarkentavia selvityksiä tehdään kesän aikana. Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuosi ei näytä nostaneen ravintoloiden ja kahviloiden hintoja Oulussa. Kaleva vertaili 12 yrityksen hintoja viime joulukuussa ja uudelleen heinäkuussa tänä vuonna. Oluttuopien hinnat ovat pysyneet täysin ennallaan kaikissa vertailun baareissa. Eniten vaihtelua oli hotellihuoneiden hinnoissa. Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemen mukaan kyse on dynaamisesta hinnoittelusta, ei kulttuuripääkaupunkivuodesta. Hinnat ovat viime vuoteen nähden pysyneet samoina. Liftareita on ollut aina, mutta syyt peukalokyytiin vaihtelevat. Tärkeimmät syyt ovat useimmiten ihmisten kohtaaminen ja vapauden tunne, mutta nykyisin liftaamisessa painavat myös muut tekijät. Sellaisia ovat esimerkiksi ekologiset syyt ja elämyshakuisuus. Näin sanoo suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Marja-Leena Jalava, joka aloittaa väitöskirjan tekemisen aiheesta syksyllä. Liftaaminen on Jalavan mukaan vastareaktio kaupallisille matkustusmuodoille ja ympäristötietoisuus on lisännyt maata pitkin matkustamisen suosiota.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää on tänään maanantaina Oulun seudulla aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on noin 20 astetta. Idässä Koillismaalla pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä. Iltapäivällä on lännestä alkaen aurinkoisempaa ja poutaista. Koillismaan päivälämpötilat tänään noin 16-19 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevan Hulikakkua, meidän ruokatarinoiden sarjaa, ja ei enempää eikä vähempää kuin palkittu toimittaja, tietokirjailija Helena Petäistö täällä meidän vieraana. Helena, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kamalasti.
0: Onpa suuri ilo saada sut tänne juttelemaan ranskalaisesta ruokakulttuurista. Tietysti sinä olet ranskalaisen kulttuurin lähettiläs täällä Suomen maassa, ja ruoasta puhutaan nyt ennen kaikkea tällä kertaa. Ihan tällainen lyhyt hyppäys nuoren neiti Petäistön sinne menneisyyteen. Mä luin tällaisen tarinan jostain haastattelusta, että sä nuorena tyttönä koulussa olit joskus vähän protestoinut siellä ilmeisesti kouluruokaa ja kirjoittanut sinapilla lautasen reunalle, että pahaa ruokaa. Menikö tää nyt oikein?
1: Se meni aivan oikein. Kyllä sä oot hyvin lukenut. Joo, mä olin Tipallassa, siis tyttölyseossa, ja en tiedä, mistä sain tämmöisen päähän, niin mä oon nytkin miettinyt.
0: Muistatko, mikä se ruoka oli?
1: Ei, kun mä en muista, mikä se ruoka oli. Että mä just mietin sitä, että kyllä mä aika kranttuosti vissiin ollut, tai oon tykännyt mauista, mutta se on ollut jotakin, josta mä en ole tykännyt. Eihän se kouluruoka kovin hyvä ollut.
0: Joo, mutta mä mietin myös, että kuinka kekseliästä sinapilla lautasen reunaan, ja kuinka anarkistista tehdä tällainen teko.
1: No sano muuta, mä olin ihan kiltti oppilas, ja hyvä oppilas, että siksi se oli aika yllätys. Ja saanko mä kertoa vielä, mitä siitä seurasi?
0: En saat.
1: Kesken voimistelutunnin. Sä et varmaan tiedäkään, mitä siihen aikaan oli kamalat ne voimistelupuvut. Ne oli semmoiset ihan hirveet, että aina hävetti pitää niitä päällä. Ja kesken voimistelutunnin tulee rehtori sinne voimistelusaliin. Ei varmasti tässä luokassa ole, mutta joku on nyt tehnyt vähän ilkeyksiä tuolla ruokalassa ja on kirjoittanut lautasen reunaan, että paha ruokaa. Että ei varmaan tässä luokassa ole, mutta jos on, niin mä haluaisin tietää. Ja mä tietysti rehellisenä nostin käden pystyyn.

ei sitten olisi kukaan koskaan saanut selville, että oliko tuota, kuka sen on tehnyt. Ja no, sitten mä menin käytävään siinä kauheassa voimistelupuvussa ja kylmä käytävä ja paljaat jaloin ja paljaat sääret. Ja oli rehtorin puhuttelu ja sen jälkeen tulee ruokalan emäntä siihen samaan ja oli hänen puhuttelussa ja minä olen edelleenkin siinä voimistelupuvussa. Ja sitten tuota, lauantai-iltana mä sain 2 tuntia jälkiistuntoa.

0: Radio Kalevassa kylässä Helena Petäistö, palkittu toimittaja, tietokirjailija ja tietenkin meidän suomalaisten virallinen Ranskan kulttuurin sanansaattaja olet työskennellyt ja asunut pitkään Euroopassa ja edelleenkin siellä tietenkin.
1: Toinen koti on siellä.
0: Toinen koti aina siellä ja sitten piipahtelet tänne. Ja nyt meidän hulikakussa täällä Oulussa juttelemassa kanssani ranskalaisesta ruokakulttuurista. Ranska ja ruoka on tietenkin erottamaton asia. Kun sä Helena menit silloin aikanaan sinne töihin Ranskaan, niin millä tavalla tämä ruoka auttoi sua ensinnäkin integroitumaan siihen yhteiskuntaan, kulttuuriin?
1: Ei se auttanut, se oli päinvastoin, se oli hirveä kynnys. Mutta mä vaan muistan sen, että mun ensimmäinen työpaikka oli, mä olin kauppakorkeasta, se ensimmäinen kesä mä olin silloin siellä harjoittelijana kaupallisessa harjoittelupaikassa yhden pankin pääkonttorilla ja siellähän oli tietenkin se työmaa ruokala. Ja silloin mä huomasin sen eron heti. Että herra ihme, kuinka hyvää ruokaa siellä oli ja joka ikisellä lounalla otettiin tarjottimille se 3 ruokalajia. No mähän lihoin sen kesän aikana 5 kiloa. Mutta sitten kun mä palasin sinne oikeasti töihin, niin sitten se oli se kynnys oli kova, koska ranskalainen sosiaalinen elämä pyörii aivan täysin ruokapöydän ympärillä. Että kun mä joskus kerroin siellä sitten, että meillä voi kutsua jonkun kahville. Ei kukaan voinut uskoa, että mitä, että voi, kylläpä siellä naiset pääsee

0: helpolla, että Ranskassa kutsutaan aina syömään. Että jos silloin, jos tulee ihan paras kaveri sattuu yllättäen tulemaan, sitä ei paljon koskaan tapahdu, koska aina soitetaan etukäteen. Mutta jos joku sattuu tulemaan, semmoinen hyvä kaveri yllättäen soittaa ovikelloa ja sattuu olemaan kohta ruoka-aika tai muuta, niin silloinkin otetaan, mennään katsomaan sitä jääkaapilta, mitä siellä on, ja tehdään ne kolme ruokalajia. Se voi olla sitten ihan simppeli, koska ei ole varauduttu, mutta se mitä nyt tehtäisiin siinä itselle. Ja aina ne kolme eri lautasta.
1: Niin, että aina siinä hätätapauksessakin jostakin kolme.
0: Kyllä, se viimeinen voi olla vaikka omena, mutta sekin tuodaan jälkiruokalautasella ja siinä on pieni hedelmäveitsi mukana. Niin ja Ranskasta on hirveän formaaleja, että muodollisia sillä, että näitä noudatetaan. Todella. No, mutta sitten täytyy koko ajan kutsua ihmisiä syömään. Jos ei kutsu ihmisiä syömään, niin ei saa itse kutsuja. Ja sitten on niin kuin täysin out.
1: Joo, outsider.
0: Aivan. Ja sen mä voin sanoa, että se oli kyllä aika rankka, kun mä en ollut koskaan kokannut. Vaikka mä herkuttelin varmaan, mutta en mä kokannut. Niin mulla oli sitten semmoinen Ruotsista käännetty suomalainen keittokirja. Siinä oli tämmöisiä aika jänniä tai hyviä reseptejä. Ja mä niitä rupesin harjoittelemaan, kun mä en halunnut ranskalaistakaan heti opetella, kun mä ajattelin, että mun täytyy jotakin semmoista kokata ranskalaisille, joka on vähän muuta kuin heillä itsellään. Joo. Ja siellä olikin hirveän hyviä reseptejä. Ja mun bravuuriksi tuli sitten vasikan munuaiset kermasinappikastikkeessa.
1: Kuulostaa aika haastavalle.
0: Se on kuule taivaallinen ruoka. Okay. Mä oon joskus sen Teijan keittiössä telkkarissa kokannut. Niin siellä tuli nuori kuvaussihteeri kysymään, että saakaan maistaa, että hän on koskaan maistanut munuaisia. Ja kyllä se tykkäsi. Ja ne on hirveän hyviä. Mutta haastavalla iso on sillä, että ei se mikään helppoa tehdä. Mutta sitten mä opettelin sen ja sillä mä pääsin hyvin alkuun. Ja sitten mä muistan, että ensimmäistä kertaa, kun mulla pyydettiin ranskalaisten pyytää toisiltaan sitten reseptejä, kun se on kohteliasta ja silloin kun ne kehuu ja jos ne oikeasti tykkää, niin sitten kun multa ensimmäisen kerran pyydettiin reseptiä, niin sitten mä ajattelin, että okei, jipi, nyt mä oon päässyt perille.
1: Nyt ollaan piireissä.
0: Joo.
1: Joo, kyllä. No vuosikymmenet sitten töissä, haastavissa toimittajan tehtävissä ja tapaat valtion päämiehiä ja näin. Millaisessa roolissa ruoka oli näissä tilanteissa? Auttoiko se sua koskaan toimittajan työssä?
0: No sillä tavalla auttoi, että ei tietenkään valtion päämiesten kanssa, harvemmin niiden kanssa on päässyt syömään, mutta kuitenkin Ranskassa on kaiken A ja O, jos tekee toimittajan työtä tai ihan mitä työtä hyvänsä, niin verkostoituminen, koska siellä kaikki menee suhteilla. Se on sen takia, se on niin rasittava maa ja se on niin korkea kynnys suomalaisille, koska me ei olla ihan mestareita siinä. Eli siellä täytyy hirveästi nähdä vaivaa, sun täytyy käydä joka ikisessä kissaristiessä, että sä saat niitä kontakteja, koska sä et muuten voi mennä mihinkään, että aina täytyy tuntea joku ja sitä kautta pääsee. Niin mä keksin sitten semmoisen, mullahan on sitten toinen tämä herkuttelun lisäksi kyllä, joka liittyy myös herkutteluun, niin on teeharrastus. Mä oon ihan teefriikki. Ja sitten Ranskassa on taas teenjuoti, niin on tietenkin, sehän on semmoinen niin kuin hienompi juttu, kun se on ollut yläluokan juoma. Kahvihan on Ranskassa hyvin tavallista. Ja sitten siellä kyllä, että ainut semmoinen hyvä juttu, jos on oikein hyvä teen, osaa hauduttaa hyvän teen ja on kaikki tilpehörit, mitä siihen täytyy olla, kun on hienot kannut ja hienot posliinikupit ja muuta, niin silloin voi, se on se ainut poikkeus, silloin voi iltapäivällä vaikka jonkun virkamiehen, jolle on asia, niin voi pyytää, että tulisitteko teelle. Ja se toimii. Mä huomasin, että se olikin aivan hirveän hyvä ja mulla oli kaikki, mä hankin kaikki sitten, että mulla oli viimeisen päälle kaikki kalusteet, niin ja mä asuin silloin, mä en asunut tuossa, no nyt mun on nykyinenkin asunto lähellä ministeriöitä, mutta silloin oli ihan, se oli pääministerin virka-asunnon vieressä mun asunto. Ja siinä oli, kaikilla oli niin kuin lyhyt matka tulla niillä virkamiehillä. Ja ne tuli mielellään, kun se tarkoitti, että se nyt on vain puoli tuntia, että siinä ei mene kovin kauaa ja se on kivaa. Niin tämä oli semmoinen jännä lisää, joka auttoi mua eteenpäin tässä näiden niin kuin, työkontaktien kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Eli näiden T-tapaamisten sitten ansiosta työhommat eteni ja me suomalaiset saimme sitten katsoa lopputuloksia vaikkapa TV-iltauutisista.
0: Niin, joidenkin tappien haastatteluja sitten, joo.

0: Kun nehän meni kaikki aina avustajien kautta. Kyllä. Sitä piti lähteä sitä kautta aina. Joo.
1: Näin. Helena Petäistön kanssa meillä jutut täällä Radio Kalevassa jatkuu.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

täällä Hulikakussa. Tänään katsotaan Oulun kulttuuripääkaupungista, Euroopan kulttuuripääkaupungista Oulusta kohti sitten sitä äiti Eurooppaa ja Ranskaa, kun juttukaverina Helena Petäistö. Helena, tässä meidän keskusteluissa, aiemmissa keskusteluissa oletkin jo viitannut siihen, kuinka Ranskassa ruokaan liittyy tietenkin suuri rakkaus ja intohimo, mutta myös yhdenlainen kellon tarkkuus.

0: että asiat tehdään jämptisti niin kuin näitä kuuluu tehdä, eikö näin?
1: Se on just näin, joo. Ja tämä on yllätys, se oli mulle hirveän suuri yllätys. Ja siihen meni vähän aikaa, niin kuin siihen tottuu, koska meillähän mössötetään koko ajan. Niin mä muistan, että siinä ensimmäisessä työpaikassa niin mun piti

0: patonkia. Mutta niin, ne on pitkiä ne välit. Mutta sitten kroppa tottuu siihen hirveän hyvin. Mulla ei ole koskaan nykyään niin kuin mitään tarvetta ottaa välipaloja. Ja nyt mun täytyy tähän väliin kertoa se merkillinen juttu, että meillähän on ruokasuositukset Suomessa. Että pitäisi aina, meillä on ihan diabeetikkojen ruokasuositukset koko kansalle. Että aina, koko ajan täytyy olla
1: syömä. Koko ajan pitäisi pikkusen napostella.
0: Joo. Joo, ja se näkyy painossa. Ja Ranskassa on sitten taas nämä viralliset suositukset, siellä on kaksi, joka näkyy joka ikisessä ruokamainoksessa ja missä hyvänsä, niin siellä on aina se, että joka päivä vähintään viisi vihannesta ja hedelmää ja toinen ei välipaloja. Eli siellä on, siellä ihan oikeasti katsotaan, että välipalat on elimistölle huonoja, koska elimistöhän joutuu koko ajan silloin työstämään jotakin, sen täytyy välillä nähtävästi saada olla niin rauhassa. Ja mä oon itse noudattanut tätä nyt koko elämäni, tätä nuoruudesta lähtien, tätä ranskalaista systeemiä. Ja mä syön ihan hirveästi. Mä aina kaikki ihmettelen, että miten sä voit syödä noin paljon. Ja mä syön kovasti ja mä en ole koskaan kovin paljon lihonut.
1: Joo, kyllä. Sinullahan on, täytyy sanoa, hyvin ranskalainen figuuri, josta me monet suomalaiset naisihmiset voimme vain haaveilla.
0: Ei tarvitse haaveilla, kun ottaa tämän systeemin käyttöön.
1: Nyt mun pitää kerta kaikkea kyllä ottaa tämä kokeiluun. Mutta onko se näin myös se klassinen tosiaan ranskalainen hoikkuus? Tähänkö se perustuu?
0: Se perustuu tähän. Tässä mua aina kysytään ja mä muistan, että kun mä aikoinaan olin 10 vuotta Suomen Kuvalehden kolumnistina. Mä aikoinaan tein sitten kolumnin otsikolla, miksi ranskalaiset eivät lihoa. Mä voin sanoa, että se oli se, josta multa eniten kysyttiin ja jopa meidän ministeriöiden virkamiehet tuli kysymään, että hei Helena, onko tuo oikeasti totta? Se on.
1: No sitten kun ajatellaan tätä ranskalaista kellon tarkkuutta, se on se pieni petit peu aamiainen, kello 13 lounas, lapsille ehkä välipala kello 16 ja sitten se illallinen tulee
0: kello 20.
1: Ja sitten istutaan pitkään.
0: Ja sitten istutaan ja keskustellaan, käydään päivän asiat läpi ja siinä ei ole todellakaan kiirettä sitten. Nautitaan.
1: Niin, mutta onhan se arki ranskalaisillekin. Jos on tiistai-ilta, niin onko edelleen ranskalaiset pöydässä pitkään ja monta ruokalajia?
0: Kyllä ne on. Se on niille semmoinen, niillä ei ole illalla sitten muita aktiviteetteja. Se on se niiden päivän hienoin hetki. Mm. Et meillähän sitten rynnätään minne tahansa. Meillähän on illat juostaa siellä sun täällä. Ei, ranskalaiset istuu pöydässä. Eli sen takia se on ihan oikeasti. Ja mä muistan sen, kun mä olin siinä ensimmäisessä työpaikassa silloin kesällä siinä pankissa, niin kyllä mä ihmettelin, kun ensimmäinen puheenaihe oli näillä, mä olin semmoisessa huoneessa, jossa meitä oli 4 henkeä, se oli 2 vanhempaa rouvaa. Ja rouvat aloitti aina aamulla se, että no miten sulla eilen kokkaukset onnistui ja miten se onnistui sitä, mitä sä teit. Ja sitten iltapäivällä ruvettiin sitten puhumaan, että no mitä sä tänään teet ja mikä resepti sulla tänään on käytössä. Mm. Eli siitä mä huomasin, että se oli niin kuin se päivän tärkein juttu, se päivällinen.
1: Kyllä. No jos mietitään juuri Ranskan ja Italian ruokakulttuuri, tässä tulee ensimmäisenä mieleen. Siellä on valtavasti sääntöjä, jotka menee hyvinkin pieneen ja pieteettiin. Ja sitten on näitä vähän suuremman luokan pensselillä, kun vedetään näitä oppeja. Mutta jos meidän suomalaisten pitäisi nyt sieltä yksi tai joku edes omaksua, niin mikä se Helena sun mielestä pitäisi olla?
0: Tuo on vaikea kysymys. Mutta kyllä mä ottaisin tämän ensinnäkin, että noudatettaisiin niitä ruoka-aikoja. Ja sitten se, että ruvettaisiin itse tekemään ruokaa. Että mä en tiedä, onko mitään muuta maata maailmassa, jossa noita eineksiä on niin hirveän määrä. Meillä on semmoiset laboratoriomaisen suuret keittiöt ja vehkeitä ja vempeleitä vaikka kuinka paljon. Ja sitten siellä kuitenkin mennään taas hakemaan se eines ja työnnetään mikroon. Eli se on, kun Ranskassa niillä on Pariisissa ihan pikkurikset keittiöt, kun siellä on neliöiden hinnat on sitä luokkaa, niin siellä ei kovin suuria keittiöitä useissakaan huoneistoissa on. Mutta kyllä siellä ne lohditaan aina ne. Ja se on asennekysymys. Meidän pitäisi vähän ottaa erilainen asenne tähän herkutteluun, että ruvettaisiin oikeasti tekemään itse. Ja ei se, kun mun oli pakko itteni pakottaa siihen, kun mä en ollut semmoiseen niin tottunut, paitsi että kyllä mun lapsuudessa syötiin ihan vielä, oli ruoka-ajat ja koko perhe istui pöydässä. Ja semmoinen pikku huomio tässä, että meillä on myös, me ollaan Euroopan tilastoissa kansa, joka syö kaikkein vähiten yhdessä, jossa perheet syö vähiten yhdessä. Että se on musta, se on kyllä hirveän sääli.

koska siinähän ne lapset oppii paljon asioita. Että jos ihmetellään, että miksi ranskalainen on niin hyvä keskustelemaan, kun siellä on telkkarissa keskusteluohjelmia, niin nehän osaa debatoida ja keskustella ihan hirveästi. Kun meillä on vähän niin kuin tylsiä usein nämä meidän TV-debatit, niin ne oppii se siinä jo lapsuudesta lähtien siinä ruokapöydässä.

0: tulossa, kun Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi on alkanut ja oikein pääsemässä vauhtiin. Sinä olet tietenkin siellä nauttinut ranskalaisesta ruokakulttuurista vuosikymmenet, mutta myös jollakin tavalla tuonut sinne näitä suomalaisia ja ehkä oululaisiakin makuja. Niin mitä meillä kannattaisi nyt Euroopalle tarjota tänä vuonna?
1: No kiitos hyvästä kysymyksestä, kun se on musta just se, että meillä ei oikein ymmärretä mitä, meillä on vaikka mitä hyvää. Ja se mua aina ihmetyttää, että sitten tullaan tämmöiseen maahan, missä kaikki ulkomaalaiset luulee, että tämä on varmaan hirveän hyviä kalaravintoloita täynnä tämä maa, kun täällä on 60 000 järveä ja sitten me ollaan ihan saari melkein, kun me ollaan niin meren ympäröimä maa. Niin sitten täällä vaan on hampurilaispaikkoja ja kebappia ja taimaalaista ja kaikkea tämmöistä, että se mun mielestä meidän pitäisi kyllä nyt ruveta keskittyä tähän kalaan paljon enemmän. Kyllähän se on lisääntynyt sen syönti, mutta kuitenkin meillä on hirveän hyvät kalat ja kalaruuat. Ja sitten meillähän on aivan mahtava, niin ja mäti, tuore mäti, niin se on semmoista, että kun mä vien sitä ranskalaisille, niin hän ei meinaa uskoa ollenkaan, että tuommoista olemassakaan.
0: Okei, ai semmoista, sitä ei niinku tiedetä siellä päin.
1: Ei, se on kurmea ruokaa, mäti. Ja sitten nämä meidän marjat, ne on aivan mielettömät, että mä oon usein vienyt sinne sillä kesällä mansikoita tai mustikoita, että samalla iltana sitten tarjolla, kun on päässyt illalla Pariisiin, niin ei ne, se on toinen juttu, että niin esimerkiksi mustikan makua ne ei osaa kuvitellakaan. Ranskassa joutuu heti panemaan sokeria molempiin melkein aina, mutta niin mustika ja mansika, meillähän on marjoissa ihan hirveän voimakas maku. Ja sama on tuo kumina, suomalainen kuminahan on siinä on hirveän voimakas maku verrattuna tuonne Euroopassa kasvatettuihin, niin meillä on tässä hirveästi etuja. Meillä on ollut Ruotsivallan aikana, keskiaikana, meiltä on mennyt vientiin 30 erilaista yrttiä. Et meillä on hirveän hyvät, voimakkaat yrtit, omat yrtit. Ja sitten nämä porolihan on sitten toinen semmoinen. Tässä mä annan nyt vielä yhden vinkin, niin hirveän hyvä ja helppo alkuruoka, jos tulee ulkomaalaisia käymään, niin on, kun Ranskassahan on semmoinen suosittu alkuruoka, että on kantaluuppia, mä en tiedä mikähän sen kantaluupin nimi on suomeksi, mutta se on
0: jokulainen meloonihan se.
1: Meloni se on. Niin siitä pannaan muutama siivu lautaselle ja sitten siellä pannaan semmoista grison, se on sveitsiläistä semmoista ohutta. Onko se siivutettua, onko se häräliha vai mitä lienee, mutta tai sitten voi panna italialaista prosciuttoa, niin kun panee poron, just sieltä vakuumista otettua porolihasiivua sen kanssa, ja sitten tuo sen pöytä, ja sanoo, että tässä on porolihaa kantaluupin kanssa, niin se on aivan hirveän. Se on hyvä, ja se on niille hirveän eksoottista.
0: Menestysresepti.
1: Se on menestysresepti, ja se on helppo.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: me olemme saaneet hulikakkuun vieraksi tällä viikolla toimittaja tietokirjailija Helena Petäistön. Ja yksi asia, mistä ei ole hirveästi puhuttu tässä vielä, mitä olet kyllä sivunut, on se, että olet intohimoinen tee-ihminen. Olet kirjoittanut kirjankin tästä aiheesta.
1: 300 sivua.
0: Ei enempää eikä vähempää. Jos kiinnostaa tämä, niin kyseessä on siis Teematka-niminen kirja.
1: Joo, ja kuule, se on ainut kirja, josta mä oon saanut kirjallisuuspalkinnon. Mä sain siitä Lauri Jäntin säätiön palkinnon, ja ne sanoo se raati, että ei he olisi koskaan osannut kuvitella, kuinka fantastinen tämä teekulttuuri on ja kuinka paljon se sisältää ja kuinka tärkeä se on ollut maailman historialle.
0: Mm. Ja luin erästä haastattelusta, että sä totesitkin siinä, että Pariisi on itse asiassa Euroopan teepääkaupunki. En mäkään tätä koskaan näin ajatellut, vaan mietin tietenkin aina vaan Café au Laita ja muuta tällaista.
1: Joo, ja sä oot ajatellut Lontoota tietysti.
0: Just.
1: Joo. Se on jännä juttu, koska englantilaiset tietysti juo paljon enemmän teetä kuin ranskalaiset, mutta niillähän ei ole teen laadulla mitään merkitystä, se on se määrä.
0: Mm, vähän ja, niin kuin me suomalaiset kahvijuojina.
1: Just näin, paitsi mä en nyt sitä tiedä, kun mä en ole kahvijuoja. Mm. Mutta se todella se teen uusi renesanssi lännessä, niin sehän lähti Pariisista 80-luvulla. Ja sen myötä sitten siellä oli, se on pitkä juttu, mä en sitä tässä kerro, mutta se on mun kirjassa kyllä kerrottu hyvin, niin se on erittäin mielenkiintoinen, että miten se lähti liikkeelle, ja sitten niitä rupesi syntymään näitä teehuoneita. Sinne tuliko sieniä sateella ja tuli paljon teenharrastajia. Ja siellä kehitettiin, kun ranskalaisilla on just se, että se on ihan sama, kun ne pistää nokkansa mihin tahansa, joka liittyy ruokaan ja herkutteluun tai juomiin, niin ne ottaa sen niin tosissaan, että niitä voi epäillä monesta muusta asiasta, että ne petkuttaa, mutta ei koskaan ruoka-asioissa. Ja ne rupeaa sitten oikeasti kehittämään. Eli he kehitti nämä haudutusmenetelmät ja kaikki, joita mekin nyt nykyään noudatetaan. Sitten kun siellä ruvettiin sitä kunnolla tekemään, tuli näitä ihania teehuoneita, niin sitten se rupesi pikkuhiljaa sieltä leviämään. Ja mä pääsin tähän buumiin sillä tavalla mukaan, että kun mä menin sinne kirjeenvaihtajaksi 90, niin se oli jo täyttähäkää menossa, ja tämä mun asunto on semmoisella kadulla, joka oli siihen aikaan, sitä sanottiinkin Pariisin T-kaduksi, että mulla oli

0: hyvä tuuri, siinä oli paljon tiehuoneita ja sitten näitä teemaahantuojia. Ja että mä sain, jos joku uusi tuota, niin kuin T-Freakeillä on tämä, että kun tulee Darjeelingin kevät sato, niin sitten täytyy heti ryhdytä ostamaan, kun se on sieltä tullut, niin mä pystyn senkin tekemään ihan kotikadulla. Niin
1: ja se on niin kuin viinin kanssa, että se on nyt vähän tulee Beaujolais. Ja
0: joo, no joo. On. Siinä on paljon yhtäläisyyksiä kuin viinin kanssa ja siihen se perustukin silloin, että miksi nämä nuoret kundit, jotka hiffasivat tämän jutun, niin ne ei ole ranskalaisia. Niin ne sanoivat, että jos ranskalaiset kerran osaa nauttia viinistä, niin miksi ne ei osaisi nauttia teestä, kun se on niin paljon, siinä on paljon samaa. Mutta tuota, se ei tarkoita sitä, että mä en haluaisi ollenkaan, että ihmiset ajattelee, että se teen juonti on nyt niin hirveän fiiniä ja monimutkaista. Se ei ole ollenkaan sitä. Se voi olla sitä, jos haluaa. Mutta se esimerkiksi englantilainen iltapäivätie, sehän on aivan fantastinen, eihän siinä tarvitse olla. Siinä on sitten kaikki muu, niin kuin se muu tilpehööri on tärkeämpää. Että te on nautintoaine ja sitä voi joka ikinen nauttia sillä tavalla kuin haluaa. Ja sen takia se on niin mielenkiintoinen, että mä oon kaikki muut matkustaa aina viiniteillä, niin mä oon matkustanut koko elämäni aina teen perässä, koska tämä teekulttuuri on niin monenlaisia ympäri maailmaa.
1: Mm. Ja jos ranskalaiset ovat kehittäneet tätä meidän teekulttuuria, niin sinäkin olet laittanut sormesi oululaiseen teekulttuuriin. Minä luin, että olet tehnyt tällaisia teesekoituksia, joita on ollut tarjolla tuolla Tähtitornin kahvilassa.
0: Tarkkaan oot lukenut, joo. Mm. Kesällä voit käydä siellä, joo. Siellä niitä tuota, niin maistamassa. Ne on kyllä hirveän suosittuja olleet. Ja tuota, niin se on jännä juttu, että mä sain niin kuin pyynnön. Eihän mä itse olisi koskaan kuvitellut, että musta tulisi teesekottaja, teesekotusten tekijä. Ja, mutta mulla on kustantajana Otava ja siinä on sitten Helsingissä kulman takana semmoinen kuin Demmes Teehouse Annankadulla. Ja sieltä sitten soitettiin, että hei, et sä haluaisi teesekotuksia noille sun kirjoille. Mä sanoin, että ihanko totta, että en mä oikipäivänä semmoisia ajatellutkaan, niin sanoin, no kokeillaan. Ja niin mä menin sinne sitten ja mä oon tehnyt 4 teesekotusta ja sen takia mä voin sanoa, että nyt mä tiedän kuinka vaikea niitä on tehdä. Että ei se mitään helppoa ollut, mutta siellä yhdestä tuli, sen nimi on semmoinen kuin Le Président. Niin kun mä olin kirjoittanut Macronista kirjan, niin sitten mun piti tehdä tämä Le Président tee ja mulla ei ollut muuta ohjetta siihen, kun nyt täytyy tehdä semmoinen hienostunut tee. Ja siitä tuli vuoden 18 niiden kaikkien suosituin teesekoitus. Niillä on 200 erilaista sekoitusta, että kyllä mä aika hyvin onnistuin.
1: Just, no niin. No mutta eikö tämä nyt vaatisi jotain ehkä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, niin Oulu oma sekoitus?
0: No kun mä oon koko ajan sanonut, että täällä pitäisi olla semmoinen tervatee ehdottomasti. Ja nehän on hirveän hyviä. Churchill joi just sen tyyppistä teetä, se oli hänen lempiteensä.
1: Sekin vielä.
0: Niin, ja se sopii tämmöiseen kylmään talvisähän. Se on semmoinen takkatulitee, että ei muuta kuin semmoinen tänne pitäisi nyt saada.
1: Meillä tarinat tietenkin jatkuisi ihan loputtomiin. Ehkä me otamme jonkun sitten seuraavan kerran tässä vielä, mutta nyt minä kiitän Helena Petäistö. Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan ja Hulikakkuun.
0: Kiitos ja kiitos tästä hyvästä aiheesta.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjois.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva. Yeah.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu
2: Tässä Kalevan sähköuutisia. Koiria suojaavan talutin keksinnön sarjatuotanto on alkanut Oulunsalossa. Gentle Leashin talutin vaimentaa koiran nykäisyä ja jarruttaa vetoa. Jarrutusvoimaa voi säätää koiran painon mukaan. Keksintö sai alkunsa kemiläisyrittäjä Matti Saukon ideasta. Saukko oli koiransa kanssa lenkillä, kun koira meinasi kiskaista hänet nurin liukkaalla kellillä. Kun vetoa jarruttavaa fleksiä ei löytynyt kaupoista, ryhtyi Saukko kehittelemään tuotetta lähipiirinsä kanssa. Kehitystöi vei vuosia ennen kuin tuotanto päästiin nyt aloittamaan. Tuotannossa oleva 2000 kappaleen erä valmistuu pääosin heinäkuun aikana. Taluttimet kasataan pääosin käsityönä. Vanha navettarakennus paloi viime yönä Siikajoella. 300 neliömetriä suuresta rakennuksesta tuhoitui palossa noin puolet, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä navetassa ollut eläimiä. Palon tarkemmasta syttymissyystä ei ole tietoa tässä vaiheessa, kerrotaan tiedotteessa. Navettarakennuksessa sijaitsi myös lämpökeskus ja sauna. 3 henkilöä on tuomittu Oulussa alkuvuonna paljastuneista ihmiskauppa- ja paritusrikoksista. Käräjäoikeuden mukaan 2 miestä houkutteli 3 romanialaisnaista Suomeen prostituutioon ja pakotti heitä seksimyyntiin väkivallalla ja uhkailulla. Rikokset paljastuivat tammikuun lopussa, kun 1 uhreista pyysi apua Oulun keskustassa sijaitsevassa kaupassa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi 2 syytettyä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja 3 ehdolliseen vankeuteen. Tuomitut määrättiin myös maksamaan uhreille yhteensä yli 56 000 € korvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Täältä säätiedot vielä auki. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 13.7. pohjoistuuli on kohtalaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin sataa vähän vettä. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 22 asteen välillä. Iltaa kohti vähitellen selkenee. Tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 9-14 asteeseen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Pientä teknistä säätöä maanantai-iltapäivää. Tämä on maanantai ja tämä on vaaravyöhyke ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Rebekka Holly päässäni on koira, pistää ohjelman käyntiin.

se oli Steven Sanchez, It Might Be Love. Ja tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke, jota sinä kuuntelet. Oikein hyvää maanantaita sinulle ihminen, missä ikinä sinä kuljetkaan. Tänäänhän meillä on luvassa vaikka mitä jälleen kerran. Palataan tuossa iltapäivän aikana muun muassa viime viikon keskiviikon keskusteluihin Onssi.

0: eli Oulu Naisfutiksen kapteeniston kanssa käytyihin keskusteluihin oululaisesta futiksesta ja helmareista ja naisfutiksesta ja futiksen MM-kisoista. Siinä kerkesi vaikka mitä heidän kanssaan keskustella ja tänään palataan niihin keskusteluihin. Ja sitten iltapäivällä pidemmällä puhutaan mansikoista. Kesäherkkujen kesäherkusta Tyrnävän mansikkatilalta saadaan vähän tietoa siitä, että mites mansikat voivat tänä kesänä ja mitä niillä voi tehdä. Niki Viheriävaara täällä tosiaan seurannasi aina tuonne kello 17 asti. Teme on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta,

0: taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Rautiokaluston kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Se oli A Good Song Never Dies Saint Motelilta. Tämä on vaaravyöhyke ja kohta, koska nyt on maanantai-iltapäivä lähetys, niin päätetään viikon teemabiisi. Eli pysy kuulolla, pääset itsekin sitä äänestämään. Sitä ennen kuunnellaan Lola Youngin Messiah.

Se oli Lola, Young ja Messi. Ja tämä on Radio Kaleva ja tämä on Varvyöhyke, iltapäivän lähetys, jota sinä kuuntelet. Tuossa just vinkkailin, että tässä pian julkistetaan viikon teemabiisi ehdokkaat ja mä haluan nyt kertoa teille, että miksi tämä seuraava kyseinen teema on tämän viikon teema. No se on siksi, että mä ajoin tänään ensimmäistä kertaa Hailuodon kiinteän yhteyden. Se oli aika hieno, mutta kyllä mä silleen nostalgisoin sitä lauttaa ja semmoinen ylipäätään semmoinen laivafiilis tuli tänä aamuna, kun mä heräsin tuolla Hailuodon rauhassa ja sitten mä kattelin sinne merelle ikkunasta ja kahvikuppi kädessä ja siellä niinku liiti semmoinen, joku oli jo laivalla liikenteessä silloin aamu 7:00, kun minä siellä heräilin viikonlopun jälkeisiltä unilta. Niin tämän viikon teemaksi mä haluaisin ottaa laivat, koska laivathan on aivan upea myös symboli ja motiivi ja tällainen, että niin kuin biiseissä tosi paljon on musiikkikappaleita, joissa puhutaan laivoista. Eiks vaan? Onko sulla jotakin merellistä tai laivallista kappaletta, jota ehdottaa ehdokkaaksi meidän viikon teemabiiseihin? Mulla on niitä useampi, mutta vielä ehdit vaikuttaa myös ehdokkaisiin. Silloin on myös helpompi vaikuttaa siihen, että on mieluinen biisi varmasti on, löytyy semmoinen biisi, mitä äänestää, eli 0440.

17454495. Jos sulla on laiva tai meriteemaisia biisejä mielessä, niin pistä tulemaan. Nyt kuitenkin laivoista juniin, kuunnellaan Kirkan Taas nousen junaan.

Se oli Mirror Man The Human Leagueiltä jälleen. Tsoukki päälle, niin puhekin kuuluu. Niki Vihreävaara täällä seurannasi Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Tässä nyt soi The Fifth Dimension, Working on a

0: Vaaran vyöhyke. Radio
1: Kaleva. Se oli Vaaran vyöhyke Radio Kaleva ja se oli Working on a Groovy Thing, The Fifth Dimension. Ja tiedättekö, nyt on maanantai. Maanantai 13.7. Ja koska on maanantai ja olemme Vaaran vyöhykkeellä Radio Kaleva iltapäivän lähetyksessä, niin meillä on valittavan, meillä on tärkeä tehtävä tämän viikon kannalta, nimittäin on valittava viikon teemabiisi. Ja tänään tälleen törkeästi voi sanoa, että näin aamulla laivan ja aloin ajattelemaan laivoja. No ehkä se ehkä niin törkeätä ollut kuin miltä se minun päässä alun perin kuulosti, mutta joka tapauksessa laivat ovat teemoja ja hyviä ehdotuksia on myös kuulijoilta tullut. Mutta mä nyt otin tälleen omaan käteen kaikki ohjakset, koska laivabiisejä on niin paljon. Elikkä tässä tulee sellaiset jutut, että...
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Ehdokas numero 1. Virve Rosti. Kaatumaan ei laiva jouda, eli Rock the Boatista käännös iskelmä. Tässä itse asiassa mulla oli vähän vaikeuksia, että otanko mä OG-version vai tämän käännösiskelmän, mutta miksei ottaisi käännösiskelmää, kun semmonen on tehty. Ehdokas numero 1.

ehdokkaana numero 2. Kauko Röyhkä ja Narttu. Onnellinen laiva. Onnelliseksi mä ainakin tulin tänä aamuna, kun mä sen laivan näin. Ja onnellisella laivalla on varmaan aika onnellista olla. Näin laulaa muun muassa Kauko Röyhkä ja Narttu. Ehdokkaana numero 2 viikon teemabiisi. Ja koska meillä on rakkauden kesä ja meillä on laiva viikko, niin miksi ei otettaisi Kylie Minogue Love Boat? Teemabiisi, ehdokas numero 3. Ai että. Ja ehdokkaana numero 4. Bomfunk MCs Freestyler, joka viime viikolla ja toissa viikolla ja 3 viikkoa sitten ja sitä ennen aika pitkään on jo valittu. Mutta Freestyler on meillä ehdolla, ehdokkaana numero 4, niille, jotka laivoilla freestylaavat. Siinäpä ne, eli viikon teemabiisiä voit äänestää Radio Kalevoa WhatsAppissa tai soittamalla vaikka numero 0440954495. Ehdokkaat vielä kerrataan, kello 15 asti on aikaa äänestää. Nyt on ollut vähän liian kuuma, sen kunniaksi liian kuuma Pietarin spektaakkelilta. Liian kuuma.

maistin parfyymin, sulle drinkin sekoitin. En saanut sanaakaan suustani. Ympärilläsi ilma väreili. Oist voinut olla filmitähti, yössä

Sienna Spyro Material Lover. Melko se uusi kappale soi meillä Radio Kaleva iltapäivässä. Piakkoin, se on kello on 1:15 ja piakkoin kuullaan sitten uutisia ja sen jälkeen palataan keskusteluihin jalkapalloammattilaisten kanssa. Nyt Duffin Tomorrow-kappale soimaan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Ja Niki Viherjävaara täällä sinun seurannasi. Ja seuraavalla tunnilla, eli tuossa kello 14 uutisten jälkeen palataan jalkapalloaiheisiin Onssin kapteeniston jäseniä Saana Valkaman ja Pinia Turkian kanssa. Viime viikolla kävivät he vierailemassa puhumassa jalkapallosta, Onssin kaudesta, helmareista, vähän maajoukkoitusta Pinia Turkilla tosiaan. Juniori maajoukkue taustaa ja helmaripestejä tavoittelee hän, kuten myös tavoittelee Saana Valkama. Mutta futiksen MM-kisat nythän niinku miesten osalta ovat ihan loppusuoralla, nimittäin 19.7. eli tämän viikon sunnuntaina pelataan finaali, jossa ei minun osalta valitettavasti nähdä Norjaa, nimittäin Englanti pudotti Norjan tuossa pari päivää sitten. Tuossa lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä pelatussa tiukassa ottelussa, joka päättyi lopulta Englannin hyväksi 2-1. Ja tässähän mulla oli isot panokset, minulla oli 2 virvoiketta kiinni siinä, että Norja pärjäisi kisoissa pisimmälle kuin mitä muut ovat veikonneet. Mutta huonoksi onnekseni tässä on vielä kisassa mukana Englanti, joka Norjan pudotti, ja sitten muun muassa Ranska on mukana vielä ja Argentiina. En ole nyt itse asiassa nyt katsonut, että oliko sitten eilen mitään pelejä. Piti vähän toipua siitä, että se lauantai-sunnuntai-ottelu meni miten meni. Mutta futiksen MM-kisat tosiaan saatetaan päätökseen. Mutta ensi vuonna saadaan lisää MM-kisoja, nimittäin naisten MM-kisat. Brasiliassa pelataan ensi vuonna. Ja helmareilla on vielä, Suomella on mahdollisuus tehdä historiaa ja päästä vielä kisoihin, koska helmarit kohtaa lokakuussa jatko-ottelusarjassa Serbian, se oli 7-13. lokakuuta, se taisi olla ja Tammelassa pelataan, mutta Suomihan tuli siis alkulohkossa toiseksi, Portugali vain voitti, mutta sama pistemäärä oli Suomella ja Portugalilla, ja Suomen ja Portugalin toinen Suomen ja Portugalin välinen ottelu päättyi Suomen hyväksi 3-1. Eli aika hyvillä vesillä ollaan helmareiden osalta. Serbia kohdataan nyt siis seuraavassa jatko-ottelussa, ja jos siitä päästään jatkoon, tässä on siis 2 ottelua, niin sitten tulee vastaan Italia tai Valko-Venäjä. No, futiksesta lisää kello 14 uutisten jälkeen.

Kello on 2 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivälle. Vanha navettarakennus paloi viime yönä Siikajoella. 304 metriä suuresta rakennuksesta tuhoitui palossa noin puolet, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä navetassa ollut eläimiä. Palon tarkemmasta syttymissyystä ei ole tietoa tässä vaiheessa, kerrotaan tiedotteessa. Navettarakennuksessa sijaitsi myös lämpökeskus ja sauna. Koiria suojaavan talutin keksinnön sarjatuotanto on alkanut Oulunsalossa. Gentle Leashin talutin vaimentaa koiran nykäisyjä ja jarruttaa vetoa. Jarrutusvoimaa voi säätää koiran painon mukaan. Keksintö sai alkunsa

0: osa kemiläisyrittäjä Matti Saukon ideasta. Saukko oli koiransa kanssa lenkillä, kun koira meinasi kiskaista hänet nurin liukkaalla kelillä. Kun vetoa jarruttavaa fleksiä ei löytynyt kaupoista, ryhtyi Saukko kehittelemään tuotetta lähipiirinsä kanssa. Kehitystyö vei vuosia ennen kuin tuotanto päästiin nyt aloittamaan. Tuotannossa oleva 2000 kappaleen erä valmistuu pääosin heinäkuun aikana. Taluttimet kasataan pääosin käsityönä. Jyväskylän yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että löyly tekee saunomisesta kuormittavampaa. Ilman kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Tutkimukseen osallistui 50 tervettä aikuista. He kävivät läpi 4 saunakoetta, joissa mitattiin muun muassa sykettä ja kehon lämpötilaa. Lisäksi osallistujat arvioivat kuumuuden kokemusta, kerrotaan yliopiston tiedotteessa. Löyly kuormittaa, koska korkea ilmankosteus estää hien tehokasta haihtumista iholta. Se on kehon tärkein jäähdytysmekanismi. Lisääntynyt lämpökuormitus pakottaa sydän- ja verenkiertoelimistön työskentelemään kovemmin. Kehon tavallisen lämpötilan ylläpito on raskaampaa ja aiheuttaa kuormitusta. 3 henkilöä on tuomittu Oulussa alkuvuonna paljastuneista ihmiskauppa- ja paritusrikoksista. Käräjäoikeuden mukaan 2 miestä houkutteli 3 romanialaisnaista Suomeen prostituutioon ja pakotti heidät seksimyyntiin väkivallalla ja uhkailulla. Rikokset paljastuivat tammikuun lopussa, kun yksi uhreista pyysi apua Oulun keskustassa sijaitsevassa kaupassa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi 2 syytettyä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja 3 ehdolliseen vankeuteen. Tuomitut määrättiin myös maksamaan uhreille yhteensä yli 56 000 € korvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina pohjoistuuli on kohtalaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin sataa vähän vettä. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 22 asteen välillä. Iltaa kohti vähitellen selkenee Koillismaallakin, tuuli heikkenee ja lämpötila laskee yöllä 9-14 asteeseen. Viikko etenee poutaisena ja laajalti aurinkoisena ja huomenna luvassa 20-25 asteen lämpötiloja.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään aiheena jalkapallo, mikäpä muukaa, vielä kun sitä voi oikein mehustella. Jalkapallon MM-kisat on nimittäin käynnissä vielä. Aika loppusuoralla ollaan pudotuspeleissä pitkällä. Niki Viheriävaara täällä ja jalkapallosta puhumaan, en niinkään jalkapallo MM-kisoista suoraan, vaan oululaisesta jalkapallosta. Onssin, eli Oulun naisfutiksen kapteenistosta Saana Valkama ja Pinja Turkia, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Mites ootteko MM-kisoja seurannut nyt?
2: Totta kai.
1: Koko ajan Hannit-pelejä tulee tässä katseltua, että...
0: No niin, nyt on tämmönen ehkä herkkänahkainenkin kysymys, että onko oma suosikko jo tippunut vai vieläkö omalla suosikilla jatkuu pelit?
1: No tossa eilen illalla Brasilia putosi, niin sinne meni mun suosikki, mutta...
0: Ai vitsi.
1: Nää on näitä, ei voi oikein mitään.
2: Joo, mulla siis toi Hollantihan sieltä tipahti jo, mutta...
0: Noniin, no niin, onko tullut tähän tilalle sitten jotakin tällaista toista, mitä kannattaa?
2: Kyllä mä Englantia kannatan.
0: No niin, se on sitten. Se kuitenkin pääsi jatkoa.
1: Mulle ehkä henkilökohtaisesti Ranska on tällä hetkellä se suosikki myös.
0: No niin.
1: Sen Brasilia ohella.
0: Sieltä sitten sellaiset. Jalkapallosta tänään puhetta Radio Kalevassa. Pinja Turkian ja Saana Valkaman kanssa. Onssin kapteenisto.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäiväohjelma. Ja jalkapalloiset aiheet on meillä tälläkin viikolla tänäänkin. Saana Valkama ja Pinja Turkia tänään jalkapallosta puhumassa ja tarkemmin oululaisesta jalkapallosta ja oululaisesta naisfutiksesta. Onssin kausi on mennyt ihan ok tähän mennessä, miten voisi sanoa. Vai mitä sanoo tälleen kapteeniston näkökulmasta, että onko pysytty tällä hetkellä niin kuin tavoitteissa?
1: No sanotaanko näin, että se on ollut aikamoinen vuoristorata. Sanotaan näin, että siellä on ollut tosi hyviä juttuja. Mutta sitten on ollut myös sellaisia tilanteita, että ei ole ihan meidän tavoitteissa pysytty. Mutta kaikki on vielä mahdollista, sanotaan näin.
0: Kaikki on vielä tosiaan mahdollista. Loppusuoralla ollaan melkein, nimittäin runkosarjan loppusuoralla. 3 matsia jäljellä runkosarjaa ja sen jälkeen joko kansallisen liigan tai kansallisen ykkösen karsinnat. Mitkä on ollut nyt tällä kaudella niin kuin Onssin etuja pelaamisessa? Että missä ollaan oltu vahvoilla?
2: No kyllä musta tuntuu, että kentällä näkyy, että meillä on todella hyvä joukkuehenki. Että se on ehkä se isoin. Että ollaan tosi yhtenäinen joukkue ja mun mielestä meillä on tosi taitavia yksilöitä. Mun mielestä sekin on näkynyt siinä meidän pelaamisessa. Me ei olla vaan saatu jostain syystä nyt sellaista tulosta aikaiseksi, että oltaisiin voitu jo vaikka varmistaa se paikka siellä liigakarsinnassa. Mutta kaikki on, niin kuin Saana sanoi, että on vielä kaikki mahdollista ja sitä tavoitellaan vielä sitä liigakarsinta paikkaa.
0: Ja se on ollut alusta asti niin kuin tavoite, että liigakarsintoihin mennään tänä vuonna.
2: Että... Joo, että se on... Se on asetettu tavoitteeksi ennen kauden alkuun.
1: Joo, kyllä. Just niin kuin Pinja sanoi, niin ihan täysin meidän tavoitteena on ja pysyy vieläkin se, että päästään sinne liigakarsintapaikoille. Ja kyllä mä niin kuin uskon ja toivon, että joka ikinen meidän joukkueesta niin tekee kyllä vielä nämä viimeiset 3 peliä, niin tekee kaikkensa sen eteen.
0: Joo. Ja sä oot aina pelannut liigakauden Onssissa.
1: Joo, kyllä.
0: Mikä kausi se oli?
1: Oliko se 19-20?
0: Joo.
1: Muistaakseni, jos se nyt ihan valehtele.
0: Ja sä oot ollut silloin kanssa kyllä nuori pelaaja.
1: Joo.
0: Erittäin nuori. Että miten sä silloin niin kuin liigajoukkueeseen päädyit?
1: No silloin mä tulin siis Rovaniemeltä, Rapsista. Ja sieltä siirryin sitten Onssiin. Ja se oli vähän semmoinen, että lähdetään testailemaan vähän vesiä. Mä olin just 18 täyttänyt ja oli, että lähdetään vähän testailemaan. Hyvin se. Mulla itsellä tuli loukki siihen kauden loppuun, mutta se oli ihan opettavainen kausi, sanotaan näin.
0: Ja sitten tie vei takaisin Rovaniemelle pariksi kaudeksi.
1: Joo, kyllä se oli vähän niin kuin semmoinen niin kuin sen loukin jälkeen, niin oli kiva vähän semmoisella maitojunalla mennä vähän niin kuin kotia ja ottaa se pari kautta taas sitten vauhtia ja nyt taas täällä Ouluun rakastuneena.
0: No niin, pari kautta ollut taas sitten Oulussa.
1: Kyllä.
0: Onssin mukana pelaamassa kansallista ykköstä. Mikä siinä Oulussa nyt oli sitten se, että miksi tänne piti päästä futista pelaamaan?
1: No en mä tiedä. Mä oon jotenkin tykästynyt Ouluun ihan tosi paljon. Mä tykkään kaupunkina ja täällä on tosi paljon tuttuja nykyään ja tänne on tullut vähän niin kuin semmoinen jalkapalloperhe itselle. Että täällä on hyvä olla ja tänne on kiva palata.
0: Oliko jalkapalloperhe, pystytkö allekirjoittamaan sitten Pinjatan myös, sä tulit vasta viime vuonna Ouluun?
2: Joo, itse asiassa tänä vuonna
0: saavuin. Tänä vuonna tulit Oulun
2: Joo,
0: Kotkasta.
2: Helmikuussa. Joo, kyllähän täällä on sellainen tosi tiivis futisperhe, musta tuntuu myös, ja meillä on ihana valmennus, joka niin kyllä tiivistää sen porukan yhteen, että on ollut kyllä ihana olla täällä Oulussa.
3: Pieni on kaunista.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet Vaaran vyöhykettä iltapäiväohjelmaa. Jalkapalloisissa merkeissä ollaan tänään Onssin kapteeniston Saana Valkaman ja Pinja Turkian kanssa. Puhuttiin siitä, että molemmat ovat Ouluun muuttaneet pelaamaan jalkapalloa. Onko jalkapallo ollut se niin kuin ensisijainen molemmilla, miksi olette tullut Ouluun?
1: No siis kyllä itsellä henkilökohtaisesti.
2: Joo, mullekin sama.
0: Että se oli jalkapallo. Miten sä päädyit? KTP:llä meni viime kausi kansallisessa ykkösessä tosi hyvin.
2: Joo.
0: Ja se päättyi sitten ihan kansallisen liigan karsintoihinkin. Niin mikä sitten sai tulemaan? Mikä siinä oli, että sä päädyit Ouluun Kotkasta?
2: No ehkä mulle se, että mä halusin niin kuin jotain uutta haastetta, niin kuin, että pääs vähän niin kuin näkee uutta ympäristöä ja mulla on paljon kavereita entuudestaan täällä Oulussa niin kuin ton maajoukkojen kautta ja mun mielestä mä kävin täällä niin kuin tryoutin tammikuussa ja mä tykästyn tosi paljon miten täällä niin kuin millaista se arki on täällä ja että mä tykkäsin tosi paljon valmennuksesta, niin ehkä ne oli ne isoimmat syyt, että miksi mä tänne tulin sitten.
0: Anteeksi, maajoukkueen mainitsit.
2: Joo.
0: Että sä oot pelannut nyt U23 maajoukkueessa, ootko sitten tälläkin kaudella pelannut siellä pelejä?
2: Joo.
0: Ja oot ihan niinku siellä kiinnityksissä melkein.
2: No, kai, jotenkin kiinnityksissä.
1: Kyllä sinne kutsuja aina hänelle tulee.
2: Niin.
0: Kutsut aina tulee ja sinne sitten mennään. Kuin pitkä tämmöinen niinku maajoukkueura sulla on nyt alla, että milloin sä oot teihin junnumaajoukkueisiin päätynyt?
2: No mä oon ollut ihan sieltä alusta asti, että meillä oli se U15-vaihe, meillä skippaantui, kun oli korona, niin sitten U16-vaiheesta mä oon ollut melkeinpä joka leirillä muikesissä, mitkä on ollut.
0: Onko teillä molemmilla haaveet pelata sitten ihan A-maajoukkueessa?
2: Kyllähän ne unelmat.

0: tois joskus päästä pelaamaan siellä Helmareissa, että olisi se siistiä kyllä.
1: Jep, Helmareillakin on mennyt silleen MM-karsinat aika hyvin, koska sen lisäksi, että tänä vuonna on MM-kisat, niin myös ensi vuonna on MM-kisat. Ja ne pelataan Brasiliassa. No sitten Brasiliassa nyt, kun Brasilian miesten joukkue tippui kisoista, niin Brasilian naisten joukkue ainakin on kisoissa sitten,
0: niin.
1: Kun päämaa. Ja on vielä ihan täydet mahdollisuudet siihen, että myös Suomi pelaa näissä kisoissa.
0: Kyllä.
1: Palataan näihin aiheisiin ihan pian. Kuunnellaan väliin kappale.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Nikki Viheriävaaraa. Ja Saana Valkamäepin ja Turkia, jotka ovat täällä vieraana tänään Onssin kapteenista. Jalkapallosta puhuttu, Onssin kaudesta, Helmari polusta tavallaan ja Helmareista, joka on meidän molemmilla nuorilla jalkapallolupauksilla, jotka täällä studiossa tänään kanssani ovat tavoitteena ihan päästä. Miten te näette tämän? Te olette varmaan aika pitkään futista pelannut. Musta tuntuu, että se on aina semmoinen, voin itsekin tälleen futarina sanoa, että se on semmoinen, että sen aloittaa vahingossa joskus 7-vuotiaana, kun joku sattuu laittaa jonnekin futiskerhoon ja sitten se vaan lähtee käyntiin ja sitten siitä ei pääse eroon, niin kuin jo tuossa ennen kuin radiolinjoille tultiin. Niin, miten te näette tällaisen Suomi-futiksen potentiaalin ylipäätään, että ollaanko menty eteenpäin tai ollaanko menossa eteenpäin ylipäätään tällä suomalaisessa futiksessa?
1: No kyllä mun mielestä me ollaan menty eteenpäin. Että mun mielestä Helmarit on mun mielestä näyttänyt hyvää niin kuin esimerkkiä siitä, että millaista se voi

0: tästä kuittia, kun tälleen sanon, mutta musta tuntuu, että varmaan nykyään ehkä mieluumminkin katsoo jopa Helmareiden peliä kuin Huuhkajia. että musta tuntuu, että se on tosi kiinnostava katsoa sitä naisten menestystä.
1: Mikä siinä on siinä niin kuin naisten futiksessa siihen miesten futikseen verrattuna sit se, niin kuin, että miksi sitä on kiinnostavampaa katsoa?
0: No, mä aloitan tähän vielä korjauksen silleen, että mä tykkään niin kuin Suomen maajoukkuiden peleissä katsoa sitten ehkä enemmän sitä Helmareiden peliä, että se on silleen. Mutta sanotaan näin, että kyllähän varmaan sekin, että siellä on niin kuin tuttuja kasvoja tosi paljon. Toki onhan myös siellä Huuhkajienkin puolella, mutta se on mun mielestä tosi kiinnostava katsoa ja sitten tietää se, että siellä voi itsekin ehkä joku päivä olla. Pitää vaan tehdä se eteen niin kuin töitä.
1: Totta, mulla onkin itse asiassa sulle. Mä nyt olen miettinyt, että jos sä oot 03 ja sä oot Rovaniemeltä, niin sitten varmaan Vilma Koivisto muun muassa on sulle tuttu kasva.
0: On tuttu, on.
1: No niin, että oot hänen kanssaan. Ja sitten siellähän on nyt sitten ollut ihan A-maajoukkue messissä hän. Pohjoinen pelaaja, aika harvinaista.
0: Kyllä, juuri näin. Sitä on ihana katsoa, kun Vilma siellä menee, että eri joukkueissa pelattiin kyllä junnuna, mutta kyllä on niin kuin, varsinkin hänen pikkusiskonkaan, niin pelattiin samassa joukkueessa sitten myöhemmin Ropsissa, mutta et kyllä on niin kuin ihana nähdä, kun hän siellä menee.
1: Kyllä. Tuleeko teillä tässä nyt tämmöinen, että kun sanoit, että Suomen maajoukkueurheilun puolesta tykkäät katsoa ehkä nykyään enemmänkin Helmareiden pelejä, mutta tuleeko muuten katsottua silleen, minkälainen tasapaino tälleen futiksen katsomisessa, että tuleeko katsottua naisten ja miesten futista ihan yhtä lailla tai seurattua?
0: No sanotaanko näin, että kyllä mä ehkä enemmän katson kuitenkin loppupeleissä miesten jalkapalloa. Että mulla on se, että just kaikki laliigat, valioliigat, tämmöiset Bundesliigat tulee katsottua, niin kaikki on yleensä niin kuin miesten. Että en mä tiedä, siinä on kuitenkin silleen niin kuin fyysisesti eroja. Mutta kyllä mä silloin tällä vaikka joku mestarien liigat naisilta tai illan liigat, onhan siellä Barcelonassa vaikka ihan tosiaan mielenkiintoisia pelaajia naisilla, että niin onhan se niin kuin, on niitäkin kiva välillä katsoa, mutta enemmän kyllä ehkä miesten jalkapalloa.
2: Joo, mulla on aika sama, että just noista mestariliiga, valioliiga, kaikki tuollaiset katsoi usein niin kuin miesten pelejä, mutta sitten Suomessa kyllä mä tykkään katsoa kansallisliigaa ja oman sarjan pelejä, että kyllä niitä mä katson paljon.
1: Mitä erilaisia asioita tästä voi nyt sinne jalkapalloilija saada irti silleen, että kuitenkin tälleen naisjalkapalloilijan näkökulmasta, niin mitä voi saada irti sitten siitä fyysisesti erilaisesta miesten jalkapallosta niin kuin omaan tekemiseen?
0: No nyt laitoit kyllä hyvän kysymyksen. Siis mitenhän se sanoisi? Kyllä sieltä niin kuin kuitenkin aika paljon loppupeleissä sama lajihan se on, sama pallo ja samat maalithan siellä on, että eihän se niin kuin sille erilaista loppupeleissä pitäisi olla muuta kuin sitten se vauhti ja ehkä fyysisyys jossain määrin. Mutta en mä sano, että kyllä mä niinku ihan samalla lailla sieltä kattelisin asioita niin miesten kuin naisten jalkapallosta. Että kyllähän sieltä saa niinku huikeat vaparikuviot, voi sieltä vaikka ottaa, jos ei muuta.
1: Huikeat vaparikuviot ja huikeat kaikki kulmakuviot ja tämmöiset kikkailut, taktiset elementithän ne on aika sille, siihen pystyy ihan kuka tahansa, jolla vaan aivot on ja se tekninen osaaminen liikuttaa sitä palloa.
0: Jep.
1: Niin sitähän voi vähän niin kuin molemmista sit saada. Tuntuuko silleen, että naisten futis olisi saamassa isompaa sijaa silleen ylipäätään, kun miettii tätä, että onko naisten futis mennyt silleen eteenpäin?
2: Joo,
1: kyllä
2: musta henkilökohtaisesti tuntuu, että me ollaan menossa eteenpäin. Totta kai tällaiset tasa-arvolliset kysymykset tällä hetkellä, niin on miehillä tällä hetkellä esimerkiksi parempi chanssi tulla ammattilaiseksi kuin naisilla. Just kaikki näkyy palkoissa, näkyy niin kuin vaikka siellä arjessa tällaiset pienet teot, niin on se tällä hetkellä miehillä vielä helpompaa, mutta me ollaan mun mielestä menty eteenpäin niin kuin naisissakin, että on saatu ehkä just esimerkiksi isompia sponsoreita naisjengeille ja se niin kuin on näkynyt esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä on vielä paljon tehtävääkin.
0: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä Pinian kanssa, että ollaan menty kyllä eteenpäin, mutta on siinä vielä hirveä matka, sanotaan näin. Ja näytetään miesten pelejä paljon enemmän ja sitten vaikka kansallinen liiga näkyy siellä, mutta sitten toi naisten ykkösen pelit ei esim. Näy. Et siellä on niitä joitakin yksi kuukauden peli ja yllätys ei ikinä olekaan pohjoisessa se peli. Niin

0: Se on vähän ikävä, se olisi ihana, jos niitä näkyisi paljon enemmän. Niin kun...
1: Näkyykö miesten ykkönen tai ykkösliiga tai joku tollainen?
2: Näkyy. Joo, ne kaikki näkyy. Kyllä. Että just ehkä myös se näkyvyys, että saataisiin näkyvyyttä eri sarjojen, niin kuin eri sarjojen peleistä niin kuin naisilla, niin se olisi ihan siistiä kyllä. Että...
0: Joo, se olisi kivempi itselläkin katsoa niitä pelejä, kun ne näkyisi helpommin.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke ja Niki Viheriävaara ja Saana Valkomaa ja Pinja Turkia, joiden kanssa puhutaan oululaisesta ja suomalaisesta ja ylipäätään futiksesta. Ja naisten futiksesta ja miesten futiksesta. Ja minkälainen on tämä asema? Mulla on teille tämmöinen kysymys itse asiassa, tämmöinen trivia-kysymys melkein. Tiesittekö te, että vuonna 1921 kiellettiin naisten joukkueelta pelaaminen isoilla stadioneilla, koska naisten futiksen menestys nähtiin uhkana miesten jalkapallolla.
1: En tiennyt. Herranjestas.
2: En itse asiassa tiennyt itsekään.
0: Joo, mä kuulin tämän tänä vuonna ja sitten mä aloin miettiin, että voiko tuo asia, siis pääsi tietenkin nykyään kaikki saa pelata missä vaan, mutta mä aloin miettiä sitä, että se voi periaatteessa niinku vaikuttaa myös tähän niinku siihen tilanteeseen, että miksi sitä näkyvyyttä nykyäänkään ei ole niin paljon, koska onhan niinku paljon muita urheilulajeja, joissa silleen naisten ja miesten niinku asema on aika silleen, vaikka kuin tennis tai sitten just yleisurheilu ja tällainen, niin silleen siinä ei kenelläkään tule mitään argumentteja mistään niinku vaikka fysiikasta tai tällaisesta. Että mikä on ollut teille se, mikä on niin kuin pitänyt teillä sen kipinän yllä, vaikka se on vaikeampaa, vaikka sille ammattilaisuran tavoitteleminen, niin mikä sen kipinän sytyttää?
2: Joo, siis otetaan tuohon aikaisempaakin, niin joo, kyllä mä koen, että miehillä on ollut kyllä etumatka selkeästi niin kuin siihen näkyvyyteen, jonka takia musta tuntuu, että tällä hetkellä se tasa-arvo on mitä on. Mm. Mutta tuohon kysymykseen, niin esimerkiksi se, että uskallettaisiin vaan rohkaista niitä nuoria menemään niihin pallokerhoihin ja kerhoihin ja sitten se, että se hauskuus pysyisi siinä, ettei jo silloin 10-11-vuotiaana tulisi valmentajat niitä päätöksiä, että vaan tietyt pelaa. Että sellainen hauskuus, sellainen ilo pysyisi mahdollisimman kauan siinä jutussa mukana, niin sehän sitä motivaatio tuo mun mielestä niille nuorille lisää.
1: Jep, just toi, ja huomaan, että nyt tästä puhuessaankin, niin tulee mieleen vaan ihan se, että itse meillä peleissä, kun pitää vaikka just tätä kapteenipuhetta ennen peliä, niin mä toitotan siellä aina sitä, että tämä on kiva homma, että me ollaan täällä vaan sen takia, että meillä itsellä hauskaa ja me nautitaan tästä tekemisestä, että Pini varmaan komppaa, että sanon varmaan joka ikisessä pelissä niin samat sanat. Mutta itsellä henkilökohtaisesti se oli perhe, joka ei painostanut, mutta vähän silleen tuuppasi, että jatkappa pelaamista. Että varmaan se vaikein vaihe nuorille tytöille varsinkin on se yläasteaika. Että oikeasti vaan, että uskaltaa mennä ja kokeilla ja tehdä. Ja kyllä mä oon myös sitä mieltä, että jos ei kiinnosta, niin älä sitten pelaa. Että eti jotain, mikä muu kiinnostaa.
0: Niinpä.
1: Ihan näin. Mutta jos yhtään tuntuu siltä, niin todellakin jatkaa ja sieltä saa eli-ikäisiä kavereita ja siellä on tosi hyvät meiningit ja tosi paljon kontakteja saa elämään muutenkin. Että ihan todellakin, toivottavasti kaikki jatkaa, jos yhtään siltä tuntuu ja pelaisi.
2: Ja komppaan saanaan kyllä tässä.
0: Joo, oliko sullakin silleen, että perheen kautta tuli kanssa, että mikä, tässä varmaan tärkeintä on semmoinen, että on se tukiverkko, oli se perhe tai ystävä tai kuka tahansa, joka silleen kannustaa siihen, että jaksaa jatkaa. Onko teillä ollut sit vaikeita vaiheita niin kuin itsellä teidän niin kuin futispelaajuuden kanssa?
1: No kyllä mä voin ihan suoraan sanoa sen, että itsellä just se yläaste niin oli ehkä semmoinen vaihe, että olin siinä kiikunkaa, kun lähdenkö lopettaa vaiko en. Ja sitten just tuli niin kuin perheeltä, varsinkin iskeltä, tuli semmoista, että ootko nyt ihan varma, että kannattaa nyt vielä jatkaa. Että mene käymään siellä reeneissä, että jos se tuntuisi sittenkin hyvältä. Ja olen kyllä ikuisesti kiitollinen siitä, että iskä tämmöistä teki, että jatkoin ja tässä vieläkin pelaan. Ja sitten tietty kaikki tämmöiset loukit, niin totta kai se mielessä käy, että jaksaako tästä nyt enää niin kuin kuntouttaa ja mennä eteenpäin. Mutta kyllä se on aina löytynyt se kipinä sieltä, että on halunnut aina tulla takaisin.
2: Joo. Mä en oikein muista, että olisi mun ikinä ollut oikein mitään sellaista, että mä olisin halunnut lopettaa. Tietenkin just noin kaikki loukkaantumiset, mullakin on ollut yksi vähän isompi loukkaantuminen, niin se kyllä syö sitä niin kuin motivaatioa vähän silleen, kun ei pääse pelaamaan, joutuu katsoa vierestä, kun muut potkii ja itse oot sivurajalla

tekemässä jotain nilkkajumppia, niin kyllä se syö sitä motivaatiota siinä kohtaa, että siinä kyllä koetellaan, mutta kyllä niistä on aina selvitty. Ja tärkein on mun mielestä ne joukkuekavereiden tsempit, että ne, kun on se joukkue siinä tukena ja tsemppaa ja kannustaa, niin se on kyllä tärkeää ja ikuisesti kiitollinen mun kaikille joukkuekavereille, ketä mulla on ollut, että on jaksanut tsempata ja se avulla sitten itsekin jaksanut paremmin.

0: Viheriävaara täällä seuranaan Onssin kapteenistosta Pinja Turkia ja Saana Valkama. Just puhuttiin siitä, miten jalkapallossa just se niin kuin joukkuekaverit ja tämä tämmöinen yhteisö ylipäätään, joka tulee myös sieltä ulkopuolelta, vaikka perheestä ja näin, on tosi tärkeä sille, että sitä niin kuin jaksaa, miksi on mukavaa ja miksi on ihanaa. Niin te molemmat olette pelannut useammassa joukkuessa, niin miltä se joukkueen vaihtaminen aina tuntuu?
1: No mä voin tälleen tuoreemmin sanoa, että on se tosi jännittävää, että kyllä se aina jännittää tulla uuteen ympäristöön, nähdä uusia joukkoja, kavereita, mutta en ole vielä itse ikinä kokenut missään joukkoja sitä, että mä olisin tuntenut olon jotenkin ulkopuoliseksi, että kyllä se futis on niin kuin niin semmoinen, niin kuin, että useissa joukkoissa on tosi paljon sellaista futisperhettä, mitä siellä niin kuin eletään, että kyllä mä niin kuin esimerkiksi Ouluun tullessa niin heti huomasin, että täällä kyllä ollaan tosi yhtenäisiä ja kaikki otetaan huomioon ja täällä on tosi, tosi mukavia ihmisiä, että mä en ole ikinä joutunut kokemaan sellaista ulkopuolisuutta kyllä missään seurassa, missä mä oon ollut.
2: Joo, itsellä on kyllä ihan, siis mulla nyt on se, että Oulu ja toi Rovaniemi, niin ne on tosi lähekkäin, että siellä on kyllä aina niin kuin ollut tuttuja, että Pinjalla vähän eri lailla on ollut toi, että kun on lähtenyt vähän kauempaa ja tullut silleen niin sanotusti ihan tuntemattomaan joukkueeseen, että itsellä on ollut just helppoa, että kun on tuntenut suurimman osan joukkueesta jo ennen kuin sinne on tullut. Mutta itselläkin on ollut kyllä aina silleen, että on otettu aivan todella hyvin mukaan ja löytänyt heti niitä kavereita.
0: Ja te mainitsitte, että Onssissa vahvuus on se, että on hyvä yhteishenki, joka näkyy siellä kentällä. Mun käsityksen mukaan, tälleen voin itse Ons kasvattina sanoa, mutta mun käsityksen mukaan Ons on tosi aika kasvattiseurapainotteinen.
2: Joo,
0: et siellä on nuorta väkeä, jotka tosi suuri osa on niinku näitä Onssin omia kasvatteja, jotka sieltä B-junnuista sitten jatkavat vaan pelaajapolullaan sinne. Sinne niin kuin edustusjoukkueeseen. Niin te olette kapteenistona kuitenkin molemmat muualta.
2: Niin.
0: Onko se ollut auktoriteettiongelma?
2: No en mä sanoisi, että se mikään auktoriteettiongelma ainakaan itselle henkilökohtaisesti on ollut, että kyllä mä, no toki ehkä ekalla kaudella kun tuli, niin vähän oli itsekin silleen, että vähän yllätyin, mutta kyllä mä oon, sanotaan näin, että mä oon vähän oululaistunut, että mulla tämä on ehkä vähän helpompaa kuin Pinjalla.
1: Joo, siis kyllä mäkin olin vähän yllättynyt, mutta heti tähän kapteenistoon valittiin, mutta kyllä mä oon persoonaltani tosi semmoinen johtajaluonteinen, että ei se nyt ollut niin suuri yllätys, että siihen valittiin, mutta ihan tosi siisti päästä olemaan. On siis kapteeneista.
2: Ja kyllähän meillä oli siis ihan täysin, että äänestämällä tämä tehtiin. Että kyllä. Ihan kuulin joukko, että kuunneltiin, että ei ollut mitään. Kyllä.
0: Ei ollut mikään valmentajan valinnat tai tollaiset.
2: Ei todellakaan. Joo,
1: toki nekin sai vaikuttaa, mutta yhdessä joukkueena päätettiin.
0: Mutta mainitsit, apua, mitä sä mainitsit? Tämä on hyvä, kun alkaa radiossa sanomaan, että mainitsit ja sitten unohtaa, että mikä se oli se asia, mitä mainitsit. Niin, sä sanoit, että sä oot oululaistunut, mutta sä et ole ehkä vielä kereinyt, kun sä oot Kotkasta muuttanut tänne ja et ole vielä ehkä päässyt ihan oululaisuuteen. Onko sulla tullut mitään semmoisia kummallisia tilanteita tai jotain sanoja, mitä et ymmärrä tai muuta?
1: Kyllä mä oon pari kertaa joutunut kysyä, että mistäköhän puhutaan. Että esimerkiksi sellainen sana pahki. Mulle yksi keskusteluaihe tuli kokonaan siitä. Sen keskustelun jälkeen mä kysyin, että mistä tässä nyt puhuttiin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä tuo sana tarkoittaa. Että kyllä on tullut pari kertaa tollaisia tilanteita, että jotkut sanat on vähän, ei niin tuttuja mulle kyllä.
0: Kyllä, ja tiedätkö, ensi lauantainahan sä pääset kohtaamaan sun edellisen joukkueen.
1: Kyllä.
0: KTP:tä vastaan on Onssin kotipeli Kastreenissa, eikö ookin? On
1: kyllä,
0: Kastreenissa.
1: Kyllä,
0: kello 13 lauantai 11.7. Miltä se tuntuu pelata nyt vanhaa joukkuetta vastaan?
1: Mä ihan odotan tota peliä.

0: fiilistelijä, että nyt olisi kyllä sellainen revanssin paikka, että pääsin viime, itse asiassa kun pelattiin KTP vastaan tuolla Kouvolassa päin, niin pääsin ihan omalle kotistadionille Myllykosken sinne stadionille pelaamaan, että siellä
1: varovasti sun kotistadion on nykyään Kastreen.
0: No nimenomaan.
2: Kasvattistadion.
0: Kasvattistadion, niin joo. Niin nyt on sellainen revanssin paikka, että sieltä ei jäänyt yhtäkään pistettä taskuun, niin kyllä mä tosi paljon odotan tuota peliä. Että kiva päästä näkemään taas vanhoja joukkuekavereita ja se on ehkä se kivoin asia siinä.
1: Kantaako se yhteishenki tämän niin kuin joukkueen vaihtamisen yli?
0: Joo, että kyllä sielläkin on mulle ikuisi niin kuin ystäviä mun elämää siellä joukkueessa myös.
2: Joo, ja onhan noi aina tommoset vanhoja joukkueita vastaan pelaamiset, niin nehän on oikeasti, ne on itselle henkilökohtaisesti semmoisia sytyttäviä. Niin ihan nimenomaan. Täysin voin ymmärtää ton Pinja fiiliksen tuossa. Mm. Se on kyllä oikeasti, se on semmoinen asia, että oikein semmoinen palo tulee siinä itselle.
0: Mm.
1: Millä eväillä KTP lähdetään nyt sitten kaatamaan lauantaina?
0: No musta tuntuu, että meillä on tällä hetkellä sellainen flow-tila. Että mä koen, että meidän ehkä suurimmat vaikeudet tällä hetkellä löytyy sieltä hyökkäyspäästä. Että pitää viimeistely saada tehokkaammaksi ja sitä kautta sitten niitä pisteitäkin sieltä voidaan saada.
2: Just näin, siis todella hyvä flow-tila tällä hetkellä, että just toi viime peli oli yksi ehimmistä 90-sistä meille tälle kaudelle, että Kotkan kaatoon, niin kyllä mä sanoin, että meidän pitää jatkaa sitä samaa hyvää tekemistä ja puhaltaa yhteen hiileen ja nauttia siitä pelaamisesta. Mm. Ja sitten muutenkin, just niin kuin Pinjakin mainitsi, niin viimeistelyyn pitää saada kliinisyyttä paljon enemmän ja se on vaan se, että pitää saada vaan tehtyä niitä maaleja ja just vähän niin kuin ollaan puhuttu semmoista ketsuppipullon avaamisesta, että nyt vaan oikein pitäisi ruiskuttaa sitä ketsuppia nyt ihan huolella, että niin. Saataisiin niinku niitä maaleja tehtyä.
1: Se on saman väristäkin kuin teidän pelipaidat.
0: Niin, nimenomaan.
1: Kyllä, se on tosi hyvä tämmöinen kielikuva tähän. Mutta näillä eväillä lähdetään. Lauantai 11.7.13 ONS kohtaa KTP:n Kastreenissa. Kiitoksia Saana Valkama ja Pinja Turkia vierailusta Radio Kalevan taajuuksilla.
0: Kiitos paljon.
2: Kiitos sulle.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ja äsken kuultiin viime viikon keskiviikkona ONSin kapteenisto Saana Valkama ja Pinja Turkian kanssa käydyt keskustelut ONSin kaudesta ja naisfutiksesta ja miesten futiksesta ja futiksesta ylipäätään. Peli, joka pelattiin lauantaina 11.7. Hän päättyi ONSin kotivoittoon 3-0 ja kapteeni Saana Valkama myös onnistui maalin teossa ja Pinja Turkialla jäi käteen sitten revanssi entisestä seurastaan. Jos jäi kuulematta tai tulit kesken kaiken mukaan tai haluat palata näihin keskusteluihin, niin tämän lähetyksen jälkeen löytyy.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Kolme henkilöä on tuomittu Oulussa alkuvuonna paljastuneista ihmiskauppa- ja paritusrikoksista. Käräjäoikeuden mukaan kaksi miestä houkutteli kolme romanialaisnaista Suomeen prostituutioon ja pakotti heitä seksimyyntiin väkivallalla ja uhkailulla. Rikokset paljastuivat tammikuun lopussa, kun yksi uhreista pyysi apua Oulun keskustassa sijaitsevassa kaupassa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi kaksi syytettyä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja kolmannen ehdolliseen vankeuteen. Tuomitut määrättiin myös maksamaan uhreille yhteensä yli 56 000 euroa korvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Jyväskylän yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että löyly tekee saunomisesta kuormittavampaa. Ilman kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Tutkimukseen osallistui 50 tervettä aikuista. He kävivät läpi 4 saunakoetta, joissa mitattiin muun muassa sykettä ja kehon lämpötilaa. Lisäksi osallistujat arvioivat kuumuuden kokemusta, kerrotaan yliopiston tiedotteessa. Löyly kuormittaa, koska korkea ilmankosteus estää hien tehokasta haihtumista iholta. Se on kehon tärkein jäähdytysmekanismi. Lisääntynyt lämpökuormitus pakottaa sydän- ja verenkiertoelimistön työskentelemään kovemmin. Kehon tavallisen lämpötilan ylläpito on raskaampaa ja aiheuttaa kuormitusta. Pohjois-Pohjanmaan mustikkasa.

0: sadon ennustetaan jäävän tavanomaiseksi. Sen sijaan eteläiseen Suomeen luonnonvarakeskuksen satoennuste lupailee hyvää satoa. Erikoistutkija Rainer Peltola kertoo, että Kuopion korkeudelta etelään mustikkaa tulee oikein mukavasti. Siitä pohjoiseen sato on tavallisella tasolla. Lämmin touko ja kesäkuu aikaisti sadon kypsymistä jonkin verran, mutta Pohjois-Pohjanmaalla mustikka ei ole vielä kypsää. Puolukasta on odotettavissa hyvä sato. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina on kohtalaista pohjoistuulta. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin sataa vähän vettä. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 22 asteen välillä. Iltaa kohti vähitellen selkenee ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 9-14 asteeseen. Huomenna Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla luvassa länsituulta, heikkoa tai kohtalaista sellaista. Sää on aluksi aurinkoista, mutta pilvisyys lisääntyy pohjoisesta alkaen ja Koillismaalla voi paikoin sadella vettä. Päivälämpötila vaihtelee 20 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

suddenly I see Katie Tunstall Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivän ohjelmassa. Meidän mennä sanat sekaisin, mutta se on ihan normaali, koska on maanantai. Kohta julkistetaan viikon teemabiisi voittaja. Muistuttelen myös kohta vielä ehdokkaista. Pippuri tai hunaja, Mariska ja pahat sudet vielä ennen sitä.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Mariska ja pahat sudet, pippuri tai hunaja. Ja seuraavaksi muistuttelen, annan viimeisen mahdollisuuden itse asiassa. Tämä Radio Kalevan vaaranvyöhykkeen maanantai-lähetys, mikä meinaa sitä, että viikon teemabiisi hän tämän lähetyksen aikana päätellään. Ehdokkaat julkistettiin jo tuossa kello 13 tunnilla, mutta mä muistuttelen vielä, että mitkä ne on. Ääniä on tullut kivasti ja siis taas on sellainen tilanne. Joka kerta näköjään, kun minä täällä puikoissa olen, niin tasatilanteessa mennään. Kaksi ehdokasta on siis tasoissa. Nyt kannattaa. Oho, tuli viesti. No kolme ehdokasta on nyt tasoissa. Tällä hetkellä, eli aika kivasti on ääniä tullut, niin ääniä vaan sitten tulemaan. Viikon teemabiisi ohjelma. Viikon teemabiisi ehdokkaat siis.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
2: Yksi. Pirveros.

0: kaatumaan ei laiva jouda.
1: Otin sulta pestin, elämme laivaan.
0: 2. Rytmikkäästi lähtevä, kaukoröyhkä ja nartti.

kolmantena Love Boat, Kylie Minogue. Ja neljäs, Freestyler, Bomb Funk MCs. Siinä ovat siis tämän viikon teemabiisi ehdokkaat. Laivateema. Minä näin tänään laivan ja tulin siitä hyvälle tuulelle. Niki Vihreävaara, seurannasi vaaravyöhykkeellä kello 17 asti. Kuunnellaan pari biisiä ennen kuin julkistetaan teemabiisi voittaja. Äänestää voit numerossa 044-0495-4495. Ja Truria ja Shook, Dyspalatset. Ei anneta vielä ainakaan freestylerille tuota voittoa.

Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ja täällä päätellään ihan pian viikon teemabiisi. Mä vielä annan viimeisen chanssin äänestää 0440954495. Onko meidän laiva viikon teemabiisi Kaadu ei laiva koskaan Virve Rostilta, Onnellinen laiva Kaukoröyhkältä ja Nartulta, Love Boat Kylie Minoguelta vai Freestyler Bumfunk MC-siltä? Vielä biisi ja mainokset. Tää tasatilanne asettaa mut vaikeeseen asemaan. Elikkä ääniä vaan tulemaan.

0: Radio Kaneva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Se on Otis Redding ja I Can't Turn You Loose. Radio Kaleva iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Ja viikon teemabiisi on nyt voittaja on löytynyt ja voitto tuli kotiin päin. Ja sille voidaan antaa tommoset pienet, ihan pienet aplodit nimittäin. Vähän paljastinkin tossa, että kotiin päin tuli voitto.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Se on kaukoröyhkä ja narttu. Onnellinen laiva. Tämän viikon teemabiisi. Seuraavan viikon teemabiisi päätetään.

Onnellinen laiva, Kauko, Röhkä ja Narttu, tämän viikon teemabiisi. Laiva-aiheisia biisejä oli ehdolla ja itse asiassa laiva-aiheisiin voit sukeltaa myös osoitteessa kaleva.fi/podcastit, koska perjantaina sinne julkaistiin sukellusaarteita käsittelevä podcast Oulun seudulta löytyneistä aarteista. Sinne vaan kuuntelemaan.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Se oli Goo Goo Dollsin Broadway-kappale Radio Kaleva iltapäivässä. Se kohta puhutaan vähän mansikoista. Ja sinulle mulle onkin kysymys, että miten sinä tykkäät kesällä nauttia mansikoita? Ilmeisesti yleisin ja suosituin tapa on nauttia niitä ihan tuoreena sellaisena. Mutta onko sulla joku kummallinen tapa, miten mansikoita syödä? Tai itsellä ihan ehdoton lemppari? Laita 0440954495 vaikka viestiä siitä osiosta.

Tukholma Tyrnävä soi Radio Kaleva iltapäivässä. Ja hauska biisi valinta tänne iltapäivään, nimittäin kello 16 uutisten jälkeen saapuu Tyrnävältä radiovieraaksi Tyrnävän mansikan viljelijä ja yksi Tyrnävän mansikan myyjistä. Ja mansikoista puhutaan, mansikkojen viljelemisestä ja siitä, että miten, tai mua ainakin kiinnostaa, että miten niistä saadaan niin kuin parhaita ja makeita ja missä kaikkia niitä voi käyttää ja miten niitä kannattaa säilyä. Näistä tosiaan lisää kello 16 tunnilla.

Familiar Feeling. Moloko myöseltä artistilta yhtyeltä soi Radio Kalevan iltapäivä lähetyksessä Varvyöhykkeellä. Ja nythän on semmoinen tilanne, että mansikan satokausi on nyt silleen tosi kiireisesti käynnissä. Tästä on ollut paljon uutisia, että vaikka sadot saattoi jäädä vähän pienemmiksi kuin edellisvuonna, niin kypsyminen on tänä vuonna ollut ihan sikanopeeta. Eli nyt on se aika, kun saa tuoretta suomalaista paikallista mansikkaa. Itse on alkanut just tähän heräämään ja herkuttelemaan.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Tiistaina 14.7. on Sarkkirannassa taatusti tunnelmaa. Kekin vieraana kello 18.00 alkavassa ottelussa legendaarinen koskenkorvaurheilija. Kyseessä on Tenava-leirin leiriottelu, katsomoissa Tunkua, otteluisäntänä Pihlajalinna ja liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Sweet chariots, cry no more tears. Miten kaunis kappale. Ei kannata ottaa siitä sillä tavalla kirjaimellisesti irti, että kyllä se itkuntiras voi joskus olla ihan hyväksikin. Mutta ei siitä se enempää. Tämä on Vaaran vyöhyke ja Niki Viheriäväärä täällä seurannasi kello 17 asti. Ja kohta seurannasi on myös Tyrnävän mansikalta Taneli Heikura ja Ellen Junttila, jotka tulee vähän puhumaan mansikoista. Siitä, että mitä mansikkotilalla työskenteleminen ylipäätään on ja mitä mansikalle voi niinku tehdä, mikä on paras tapa nauttia mansikoita. Voiko mansikka olla hyvä pakastettuna? Vai onko joku kummallinen? Onko jotain outoja ruokayhdistelmiä? Tämä kiinnostaa mua aina, koska musta tuntuu, että niitä joka tuutista aina tulee. Niin onkohan jotain kummallisia yhteyksiä, missä mansikkaa voisi syödä? Mitä mä en ole ajatellut tai mitä sinä et ole ajatellutkaan. Mansikkoiden pääsatokausi on tosiaan nyt meneillään, että melko kiireisiä aikoja eletään myös Tyrnävän mansikkatilalla. Nopea kypsyminen on meinannut sitä. Tässä ulkomuistista kaivelen täältä kaikki tiedot päästäni, niin nopea kypsyminen mansikoiden osalta on tarkoittanut sitä, että hirveä kiire on nyt kaikilla, jotka niitä viljelevät. Ja nyt on se aika tosiaan saada tuoretta mansikkaa. Ja näistä mansikoista, kesäherkkujen ihan kermasta, priimasta, puhutaan siis kello 16 uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Pohjois-Pohjanmaan mustikkasadon ennustetaan jäävän tavanomaiseksi. Sen sijaan eteläiseen Suomeen luonnonvarakeskuksen satoennuste lupailee hyvää satoa. Erikoistutkija Rainer Peltola kertoo, että Kuopion korkeudelta etelään mustikkaa tulee oikein mukavasti. Siitä pohjoiseen sato on tavallisella tasolla. Lämmin touko ja kesäkuu aikaisti sadon kypsymistä jonkin verran, mutta Pohjois-Pohjanmaalla mustikka ei vielä ole kypsää. Puolukasta on odotettavissa hyvä sato. Jyväskylän yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että löyly tekee saunomisesta kuormittavampaa. Ilman kosteus nostaa sykettä ja kehon lämpötilaa. Tutkimukseen osallistui 50 tervettä aikuista. He kävivät läpi 4 saunakoetta, joissa mitattiin muun muassa sykettä ja kehon lämpötilaa. Lisäksi osallistujat arvioivat kuumuuden kokemusta, kerrotaan yliopiston tiedotteessa. Löyly kuormittaa, koska korkea ilmankosteus estää hien tehokasta haihtumista iholta. Se on kehon tärkein jäähdytysmekanismi. Lisääntynyt lämpökuormitus pakottaa sydän- ja verenkiertoelimistön työskentelemään kovemmin. Kehon tavallisen lämpötilan ylläpito on raskaampaa ja aiheuttaa kuormitusta. 3 henkilöä on tuomittu Oulussa alkuvuonna paljastuneista ihmiskauppa- ja paritusrikoksista. Käräjäoikeuden mukaan 2 miestä houkutteli 3 romanialaisnaista Suomeen prostituutioon ja pakotti heitä seksimyyntiin väkivallalla ja uhkailulla. Rikokset paljastuivat tammikuun lopussa, kun yksi uhreista pyysi apua Oulun keskustassa sijaitsevassa kaupassa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi 2 syytettyä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ja 3 ehdolliseen vankeuteen. Tuomitut määrättiin myös maksamaan uhreille yhteensä yli 56 000 € korvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 17-22 asteen lämpötiloissa mennään. Pohjoistuulta on kuitenkin luvassa ja kohtalaista sellaista. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Koillismaalla on pilvistä ja paikoin sataa vähän vettä. Iltaa kohti kuitenkin vähitellen selkenee ja tuuli heikkenee. Lämpötila laskee yöllä 9-14 asteeseen. Ja huomenna se taas nousee. Huomenna tiistaina päivälämpötila vaihtelee 20 ja 25 asteen välillä. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta ja aluksi aurinkoista säätä, mutta pilvisyys lisääntyy pohjoisesta alkaen. Ja Koillismaalla voi jälleen tulla vesisateita.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäivälähetys. Ja tänään puhutaan kesäherkkujen kuninkaasta, kuninkaallisesta voisi ehkä sanoa.

0: mansikasta ja tyrnävän mansikkatila. Onko se nyt tyrnävän mansikkatila?
1: Tyrnävän mansikka.
0: Tyrnävän mansikalta, kyllä. Meillä on täällä tänä vuonna viljelijänä aloittanut Taneeli Heikura ja kyllä. Myyjänä jo 3 vuotta täällä toiminut Ellen
2: Junttila.
0: No niin, hyvä. Tervetuloa ensinnäkin Radio Kalevan aaltopituuksille.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Mites ootteko tälle kesään syönyt paljon mansikoita?
1: Liikaa.
2: Mä en ole kauheasti vielä päässyt maistelemaan, mutta mä tänään ajattelin perkata siellä töissä itselle yhden laatikon ja ottaa mukaan, mutta...
0: Missä muodossa mansikat on parasta teidän mielestä syyä?
1: Suoraan pellolta.
2: No, mä sanoisin, että niinku suklaan kanssa, mutta tuoreena.
0: Tuoreena se on pakko olla, että
2: joo.
0: Kesähän siihen on sitten parasta aikaa. Mansikoista, mansikoiden viljelemisestä. Vähän siitä, että miten nämä mansikat, nykyään uusia pottujakin isommat mansikat oikein täällä muodostuu, niin näistä asioista, näiden aiheiden äärellä ollaan tänään Radio Kalevassa.

Kuuntelet Radio Kalevaa, Niki Viheriävaara täällä sinun seuranasi ja juttukaveriksi on saanut Tyrnävän mansikalta Taneli Heikura ja Ella Junttila. Mansikkatilalla pyöriminen, mitä se niinku pitää sisällä? Mitä niinku

0: Taneli, sä oot tuore viljelijä, sä oot ensimmäistä vuotta helmikuussa ostanut tilan isältäsi, niin mitä sä teet siellä mansikkatilalla?
1: No kaikkea oikeastaan. Laitetaan uutta mansikkaa ja huolletaan vanhaa, kitketään rikkaruohoja ja kaikkea mahdollista, mitä siihen vaan vaatii.
0: Jos sä oot helmikuussa ostanut sen tilan, niin mitä silloin ees voi mansikalle tehdä tai mansikkatilalla tehdä?
1: Vasta suunnitella, että paljonko laitetaan seuraavalle vuodelle tai, ja sitten lumihommat on tietenkin yksi semmoinen, mitä tehdään. Mm. Muuten sitten, että pakko talvellakin jotakin on tehdä.
0: Mansikat istutetta. Milloin mansikat istutetaan?
1: Touko, kesäkuu, silloin yleensä.
0: Mutta aika nopeasti ne sitten sieltä alkaa tulemaan.
1: Ei tuota tänä vuonna satoa ne, mitä laitetaan tänä vuonna.
0: Aha.
1: Ne tuottaa vasta seuraavalle kesälle.
0: Okei, että se pitää suunnitella silleen niin kuin yli vuosi etukäteen, että mitä niin kuin sitä seuraavana kesänä.
1: Kyllä, tai pystyy ostamaan taimia, jotka tuottaa satoa myös tälle vuodelle, mutta ne ei tuota niin paljon mitään. Semmoiset, mitkä on ollut pidempään.
0: Eli periaatteessa tänä vuonna, kun sä aloitit tämän homman, niin sä niin kuin ensimmäiset sinun päävastuullisesti viljellyt mansikat on sitten vasta ensi vuonna.
1: Kyllä.
0: Ensi vuonna sitten myynnissä.
1: Kyllä.
0: Miten mansikkaa ylipäätään sit viljellään tai mitä siinä pitää niin kuin tehdä, ottaa huomioon?
1: Paljon kaikkea. Keliä ja sitten miten sen sanoo? Kaikkea. En mä osaa selittää sitä.
0: Tämä vuosi on ollut kuitenkin silleen niin kuin hyvä vuosi, silleen vaikka on. Kelien puolesta ynnä muuta. Niille viime vuoden puolella istutetuille.
1: Kyllä.
0: Viljellyille, mansikoille. Niin voisiko sanoa, että nyt on paras vuosi pitkään aikaa? Sä oot kuitenkin pari vuotta ollut töissä.
1: On, nyt on ehdottomasti paras vuosi pitkään aikaa. Isäkin sanoi sitä, että nyt on ehdottomasti paras määrä nousee varmasti sitä marjaa sieltä.
0: Ja onko siinä, meinaako se, että on hyvät kelit ja marjaa tulee paljon, niin meinaako sitä kanssa, että ne on paremman makuusia?
1: No, ei se aivan hirveästi makuun vaikuta silleen.
0: Hyvää makuusia ne joka tapauksessa kyllä. Varmaan on. Minkälaisia erilaisia lajikkeita niitä on edes olemassa ja mitä siellä Tyrnävällä viljellee?
1: Meillä on tällä hetkellä ainoastaan Frida ja Daali tänä vuonna ja ensi vuodelle on sitten Frida, Daali, Ferd ja tuo Hani.
0: Mitä ihme eroja? Mä niin kuin voin jotenkin käsittää. Mä oon kuullut hirveästi vaikka polkkamansikoista silleen, että ne on silleen, ihmiset tykkää niistä ja suosii niitä. Niin mitä eroja näillä lajikkeilla edes voi olla?
1: No jotkut kestää käsittelyä enempi ja jotkut kestää talven paremmin sitten ja eri makuusia ne on kaikki. Ja on ne hyvin erinäköisiäkin.
0: Mitkä lajikkeet on sitten semmoisia niinku kesämansikoita, jotka ei sitten välttämättä kestä sitä talvea, että mitkä on ehdottomasti kesän juttu sitten herkutella?
1: No meinasin silleen, että se ei kestä talvea, että se taimi ei kestä talvea yli välttämättä.
0: No niin, just.
1: Mutta kaikki kai ne menee silleen kesällä ja sitten talvella pakkasesta kaikki toimii pakastettuna aika lailla. Jotkut on joidenkin mielestä parempia pakastettuna.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan taajuuksille olet sinä virittäytynyt. Tämä on Vaaranvyöhyke iltapäiväohjelma ja tänään herkullisissa merkeissä mennään Taneli Heikuran ja Ellen Junttilan kanssa, jotka on Tyrnävän mansikalta meille saapunut tänne Radio Kalevan Kiistola-studiolle vieraaksi. Puhuttiin jo mansikkalajikkeista ja siitä, että nyt on ollut aika hyvä satokausi. Niin Ellen, sä oot ollut nyt, onko tämä nyt sun kolmas vuosi siis? Joo. Myymässä mansikoita. Ootko huomannut, että onko koskaan ollut sellainen tilanne, että mansikat on loppunut vai kesken?
1: Joo, no viime vuonna oli kyllä semmoinen, että kun oli se toissa vuoden huono tilanne, että silloinhan vähän niin kuin kuoli pitkälti ne niin kuin pellot, eikö se mennyt niin?
2: Niin, kaikki mitä oli maassa niin kuoli silloin.
0: Oho.
1: Niin, niin sitten siitä vielä oli vähän niin kuin viime vuonna merkkejä, että silloin oli monen silleen, että jotka ei varannut sitä mansikkaa, niin sitten tuli niinku spontaanisti käymään sillä tilalla, niin niille ei kyllä riittänyt. Ja sitten, no silloin toisessa vuonna mä en edes ollut töissä, mutta sitä edeltävä vuosi, niin silloin taisi olla aika samanlainen kuin tämä, mutta ei ihan näin hyvä ehkä.
0: Myykkö nämä niitä mansikoita niin nimenomaan sieltä tilalta vai onko nämä silleen muillakin paikoilla?
1: Joo, tai meillä niinku nyt viljellään siellä Murrossa niitä ja mä oon niinku keskikylällä niinku tai siis myymässä niitä, mutta varmaan sinne keskikylällekin tulee, kun siellä on nyt välivuosi niillä pelloilla, mutta sieltä mä niitä myyn.
0: Mikä on suosituin lajike myydä?
1: No siis varmasti suosituin lajike on silleen polka, mutta sitä meillä ei edes myyä, mutta sitten Frida tulee silleen varmasti niin kuin meillä myydyinpänä, että kaikki sitä haluaa, ne jotka tietää vaan siitä Fridasta.
0: Miten, kun te varmaan tiedätte just tästä paljon enemmän kuin tämmöinen maallikko, joka niitä mansikoita just tällä kesän aikaa herkuttelee ja leivoksiin laittelee ja säilöstelee ynnä muuta, niin tiedätte paljon enemmän just näistä lajikkeista. Ja Taneli jo sanoikin niistä eroista, että niitä että miten ne kestää vaikka talven yli siellä lumen alla, ne taimet ei ollut, että miten kestää pakastimessa. Niin mitkä on niinku teidän suosikki lajikkeet ja miksi?
1: No, mä ainakin tykkään siitä Fridasta, kun se on niin tosi makeeta, mutta sitten daali on kyllä silleen hyvä, kun se on vähän pienempää, niin se on helppo laittaa pakkaseen. Se ei tarvitse alkaa niin pilkkomaan, kun se Frida on oikeasti tänä vuonna ollut semmoista niin nyrkin kokoista melkein, että sitä on saanut pieniä vähän se.
2: Ja mun mielestä Frida vaan suoraan pellolta syötynä, niin niitä ei tarvitse talvella syödä enää. Niitä syö niin paljon kesällä.
0: Niin, oli jo tähän mennessä oli jo tullut vähän liikaa syötyä.
2: Kyllä.
0: Ja se on nimenomaan sitä Frida-lajiketta.
2: Kyllä.
0: Miten näitä niin kuin lajikkeita sitten, miten tämä jalostaminen edes niin kuin toimii? Että miten ne saa aikaan silleen näitä nyrkin kokoisia Frida-mansikoita?
2: No se on nyt tänä vuonna ollut vaan silleen, että on lämpimät päivät ja viileet yöt, niin se kerkeää kasvaa silloin yöaikana sitä kokoa se marja. Että jos se olisi koko ajan lämmintä, niin se kypsyisi vaan ja se jäisi tosi pieneksi se marja sitten.
0: Eli viileässä kasvaa.
2: Kyllä, ja sitten kosteutta on ollut tarpeeksi, niin saa siitä boostia siihen kasvuun.
1: Mutta varmaan niin silleen biologisella puolella se on jotenkin valintaelostuksen kautta otettu, että just on valittu sieltä niitä parhaita yksilöitä ja sitten niiden kautta lähdetty vetämään sitä lajiketta eteenpäin.
0: Eli just silleen, että on tosi hyvä mansikka yksilö siitä, me haukataan palan, että ai vitsi, nyt on kyllä hyvä ja siemenet talteen ja itämään. Ja.
1: Se voi olla, niin mä en ole ihan varma mansikasta, mutta ainakin joitakin niin kuin asioita jalostetaan just niin kuin valintajalostuksen avulla.
2: Kyllä, mutta nuohan Fridatkin on normaalisti vähän pienempiä, että ne on nyt tänä vuonna ottanut vaan tuommoiseen, että ne kasvaa noin isoiksi.
0: Mites, onko se teidän mielestä jotenkin häiritsevää, että tässä tulee yhtäkkiä niin kuin mansikat on isompia kuin uudet potut?

0: No. Se aina kaikki asiakkaat katsoivat, että on järkyttävän kokoisia, että eihän nuo niin mahu edes suuhun tai mitään, mutta musta se on ihan hauskaa vaan. Kiva ainakin perkata, kun menee 15 minuuttia yhteen laatikkoon, kun ne on niin isoja.
1: Mm. Tyrnävää mansikalla ei ole siis niinku tehty mitään semmoisia, ei ole mitään geneettisiä muunnoksia tehty, että saataisiin suurempia mansikoita, vaan se on kaikki vaan suotuisat säät saanut aikaan.
2: Kyllä.
1: Onko se niinku semmoinen lähtökohtakin, että niinku, tai jalostatteko te tai silleen, että miten teillä se viljeleminen toimii, että mistä te vähän niinku hankitte ne?
2: Me hankitaan taimia, mistä niitä sattuu saamaan. Suomen taimitarhalta esimerkiksi tilataan niitä ja niitä tulee sitten tuota, sen verran kun on tilattu ja istutetaan vaan sitten itse ja kerätään satoa sitten kun siltä tulee.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä puhutaan mansikoista. Niki Vihreävaara täällä seurannaan Tyrnävän mansikalta Taneli Heikura ja Ellen Junttila. Ja Taneli, just mainitsit, tai ollaan puhuttu jo siitä, että mitä tämä mansikan viljeleminen on ja miten se toimii. Mutta miten sä päädyt niin kuin mansikan viljelijäksi?
1: No isällä oli mansikkatila ja siinä ollut mukana, niin siitä sitten päätyi itsekin jatkamaan sitä tilaa.
0: Oliko se silleen, että se innosti vai oliko se vaan semmoinen, että no jatketaan nyt perheyrityksen perinnettä?
1: Mä kävin kokeilemaan vähän sitä sun tätä työtä ja tuli lopputulokset, että kyllä se siinä on varmasti mukavi olla. Kun siellä on ollut koko ikäisen, niin tietää miten tehdään.
0: Onko sitä pitänyt jotenkin opiskella tai jotakin siihen liittyen?
1: Oon mä käynyt opiskelemassa maatalousalaa koulussa. Maatalousyrittäjäksi opiskelin.
0: Ja nyt sitten oot maatalousyrittäjä.
1: Kyllä.
0: Mansikkatilalla. Ja se riittää varmaan. Kuinka, jos tulee, nyt mä aloin miettiä just tätä, että se on varmaan melkoinen, kun tämä on niin sesonkin painotteinen tämä niin kuin koko toiminta, että talvella voi tehdä sitä suunnittelua ja miettiä, että miten sitten seuraava kesä menee, mitä istutetaan sitten sitä seuraavalle kesälle. Mutta

0: kesähän on tämmöistä niin kuin marjan poiminnan kiireaikaa niin sanotusti.
1: Kyllä.
0: Ja Ellen jo mainitsi siitä, että sulle tulee puhelimeen vastaamista, kuuluu työnkuvaasi ja sieltä soittelee ihmiset, voi tulla poimimaan mansikoita.

0: poimia teillä töissä.
1: Kyllä.
0: Mistä rekrytoidaan? Että.
1: Mun äitipuoli on Ukrainasta, niin se niitä ukrainalaisia sinne rekryää.
0: Suurimmilta osin.
1: Kyllä.
0: Joo. Miten, elikkä se on nyt vähän, olet delegoinut sen eteenpäin, että kukaan hommaa ne marjanpoimijat, mutta minkälainen se on, kuinka pitkä tämä marjanpoiminta sesonkin sitten on ja kuinka paljon niitä marjanpoimijoita siellä on?
1: Meillä on tällä hetkellä 8 marjanpoimijaa ja kausi vaihtelee hyvin paljon, että kuinka pitkä se on. Se menee niin kelin mukaan, että ei osaa sanoa, että.
0: Mutta nyt on alkanut tämä sesonki.
1: Nyt on varmasti kovin sesonki tällä hetkellä menossa, että voi olla, että ensi viikolla alkaa jo vähän hiipumaan.
0: Mm. Pitääkö, onko ollut semmoinen olo tänä kesänä, että jos yhtäkkiä tulee ihan hirveästi mansikkaa, niin että pitäisi olla enemmän niitä poimijoita?
1: No ei. Aika sopiva määrä on, kun meillä ei loppuviimein ole niin suuri se pinta-ala sinne vielä.
0: Vielä. Tavoitteena lähteä laajentamaan isän perintöä.
1: Kyllä, tavoitteena on vähän ainakin vielä laajentaa sitä.
0: Toimiiko niin, että säkin siis poimit siellä kuitenkin niitä mansikoita?
1: Mä lähinnä pakkaan ja kuljetan myyntipisteille niitä.
0: Mm.
1: Mä itse en ole varsinaisesti siellä penkin välissä keräämässä niitä, vaan mä vaan vastaan laatikoita ja pakkaan niitä sitten siinä. Ja pistän kylmiä.
0: Onko mansikan poimimisessa silleen, onko paikkoja, missä sitä itse poimintaa järjestetään?
1: On niitä. En osaa sanoa, että kellä, mutta.
0: Niitä on kuitenkin.
1: On.
0: Kuitenkin. Onko sä Ellen niin kuin tehnyt tätä poimintapuolta vai ootko sä ollut pelkästään siellä niin kuin myyntipuolella itse?
2: En ole tuota poimintaa päässyt tekemään, että mä oon ollut aina vaan myymässä ja vähän koittanut mainostaa somessa nyt ja sille.
0: Niin, kaiken pitää nykyään olla siellä somessa, että niin kuin mansikkatilojenkin. Miten, millä tavalla tämä niin kuin voisi sanoa, niin kuin, että mansikka-ala on kehittynyt? Te olette toki vain muutaman vuoden molemmat nuoria ihmisiä niin tässä toiminnassa ollut, mutta Taneli on varmasti niin kuin isänsä kautta nähnyt paljon sen, että niin kuin minkälaista se on ollut ja miten se on muuttunut. Niin mitä on tapahtunut mansikka-alalla?
1: No aivan älyttömiä muutoksia ei ole tapahtunut loppuviimein, mutta on me kehitetty esimerkiksi mansikan poimintaan koneetta ja sitten muutettu vähän sitä, että vetää esimerkiksi automaattiohjauksilla kaikkia penkkejä ja tämmöistä, että sen verran uudistettu, mutta loppuviimein kumminkin aika samanlaista kuin aina ennenkin, ainakin meille.
2: Varmaan ainakin niin kuin poimijat on silleen vaihtunut, kun ainakin kuulee paljon vanhemmilta ihmisiltä, että ne on aina nuorena poiminut, että niin kuin veikkaiset nykyään niin kuin ei suomalaisnuoret poimi mansikkaa enää.
1: Ei.
0: Onko teillä koskaan, onko vaikka Tyrnävän mansikalla ollut silleen, että niin kuin rekryisitte nimenomaan vaikka suomalaisia nuoria poimimaan mansikoita?
1: On ja on meillä ollutkin, mutta puhelin tahtoo vie voito siellä pellolla. Että se vähän jää se poimiminen siihen, että se puhelin on enempi kädessä sille.
0: Niin, että sillekin pitäisi jotakin tehdä. Toi on varmaan niin kuin iso muutos, että miksi ne nuoret ei poimi niitä mansikoita, kun nykyään ollaan niin kiinni, nenä kiinni siinä laitteessa. Mutta tässäkin asiassa ollaan tietynlaisessa murrosvaiheessa. Tässä niin kuin pikkuhiljaa alkaa ihmiset kanssa erottautumaan näistä.
2: Se voi olla.
0: Teknologisista laitteistaan.
3: Radio Kaleva.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaisen

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Ja Niki Viheriävaara täällä on saanut vieraakseen Tyrnävän Mansikalta Taneli Heikuran ja Ellen Junttilan, joiden kanssa puhuttu mansikkakeskustelut meinas mennä vähän digitalisaationkin puolelle tässä pikkuhiljaa, koska nykyään ei suomalaisia nuoria hirveästi näe poimimassa marjoja mansikkapelloilla. Ja mainitsit, Taneli, siitä, että niin kuin olette automatisoinut, että nyt maallikon korvalle tosi kummallisen kuulonne, automatisoinut penkit.
1: Automaattiohjauksella tehdään penkkejä, eli ne on niin kuin luotisuoria, että niissä ei ole heittoja yhtään.
0: Onko se jotenkin silleen olennaista sitten sen mansikan kasvamiselle, että ne on?
1: Niitä on paljon helpompi hoitaa, kun ne on suoria, että siellä on paljon helpompi kulkea, ja sitten kun meillä on se mansikan poimintakone kehitteillä, niin se vaatii suorat penkit, jotta sillä pystyy kulkemaan sillä.
0: Meinaako tämä mansikan poimintakone sitten, että tulevaisuudessa ei tarvittaisi niitä ihmiskäsiä sinne poimimaan? Niin
1: tarvitaan
0: aina.
1: Se menee 5 riviä kerrallaan ja se vaatii 13 työntekijää poimimaan siihen kumminkin niitä marjoja, mutta ne kulkee vaan hihnaa pitkin suoraan laatikkoon, jossa ne

0: Niin, että se, ne niinku poimitaan edelleen ihmisten käsillä, mutta ne heitetään sinne. Niinku.
1: Tai lasketaan vaan semmoiselle hihnalle ja sitten ei tarvitse kävellä niitä penkkejä, kun 300 metriä pitkä on penkki, niin puolesta välistä, jos lähet ja molemmissa päissä vaikka on pakkauspisteet, niin 150 metriä joudut kävelemään joka tappauksessa, niin lämpimänä päivänä niin väsyy hyvin nopeasti.
0: Eli melkoisen paljon kanssa tehostaisi tätä koko hommaa se.
1: Kyllä.
0: Onko muita, muita mullistuksia tulossa tai tälleen? Mietiskelit sitä itse, kun olet ottanut nyt tänä vuonna isältäsi ohjat tämän Tyrnävän mansikan viljelijänä, niin mitäs aiot tälle nuorena ihmisenä nyt lähteä tekemään mansikkatilalle?
1: No laajentaa viljelyä ainakin pinta-alaa varmaan vähän lisää ja markkinoida ehkä enempi sitä. En muuta ainakaan tällä hetkellä osaa vielä sanoa, että mitä keksii.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Täällä on Niki Viheriövaara seurenaan Taneli Heikura ja Ellen Junttila Tyrnävän mansikalta. Nuori viljelijä ja nuori myyjä. Ihmiset rakastaa mansikoita. Se on ihan totta. Varmaan vuosi vuodelta varsinkin myyjänä näkee, että kova vilinä käy mansikan myyntipisteillä. Ja monet ostaa niitä sitten säilöönkin pakkaseen.
1: Joo, sinne ne ainakin suuri osa menee varmaan ihmisillä pakkaseen, kun ne ostaa isoja määriä.
0: Joudutteko te antamaan hirveästi niin kuin sille just vinkkejä tähän, että ja osaatteko sanoa siihen, että miten sitä marjaa tulisi käsitellä?
1: No, ei ihan hirveästi. Niin kuin, musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka ostaa isompaa määrää mansikkaa, ne on yleensä aika aikuisia, että ne on niin kuin, osaa tai händlää hyvin sen homman. Ja monet kyllä kysyy lajikkeista, että

0: meneekö hyvin pakkaseen, mutta ne aika pitkälti kaikki lajikkeet kyllä säilyy hyvin pakkasessa, että jos vaan pakastaa niin kuin oikein, että pitää sille aika ilmatiiviinä ja samalla ei oikeastaan miten muitakin elintarvikeita niin kuin kannattaa pakastaa.
1: Mm. Entä se sokeri? Tarvitaanko sitä sokeria sinne pakastusprosessiin, että se...
0: No mun mielestä ei, mutta se varmaan vähän niin kuin vaihtelee.
1: Mm, niin kuin ihmisten preferenssien niin. Mukaan. Mites Taneli, jos et mansikka tila, onko niin kuin sun isä on niin kuin perustanut ton Tyrnävän mansikan vai onko se vielä, meneekö se vielä kauemmas, onko sekin ostettu?
2: Isä on aloittanut mansikan viljelyn, mutta tila on ollut, mä oon niin kuin kuudes jatkaja ilmeisesti tälle tilalle varsinaisesti.
1: Niin, mutta mansikan viljely oli.
2: Mansikan viljely, mä oon vasta toinen.
1: No niin, justiinsa. Mutta teillä on sitten varmaan aika paljon mansikkaa syöty sinun nuoruutesi ja nykyisyytesikin aikana, niin kuin jo puhuttiin, että tänä kesänäkin tulee jo melkein korvista, mutta eihän ne voi tulla korvista, kun ne on niin hyviä. Onko teillä, säilytäänkö hirveästi, että jääkö hirveästi niin kuin yli mansikoita vuosittain?
2: Ei niitä yleensä jää yli, että kyllä ne kaikki aika lailla myyvät, mutta pieniä määriä jää itselle, mutta mä en talvella syö mansikoita. Että...
1: Sä et suostu syömään ei. Mansikoita talvella. Mutta onko niissä mitään sellaisia, ootteko törmännyt mihinkään sellaiseen jotenkin kikkaan tai silleen just, että saako niitä pilkkoa vaikka tai että... tekeekö se sille mansikalle jotain tosi pahaa, jos...
0: No siis kyllä niitä voi pakkaseen laittaa pilkkoa, että ei se vaikuta oikeastaan muuhun kuin niinku siihen varmaan purutuntumaan ja ulkonäköön tieteen, että menee helpommin pakkaseen, jos vähän pilkkoa. Ja sitten jotkut tekee niinku hilloa sille, että ne laittaa pakkaseen pilkkoa marjoja johonkin rasiaan ja sitten laittaa. Mä en muista yhtään, mikä se oli se jauhe, mitä ne laittaa siihen päälle, mutta se on... Oi, ettekö tietäisi.
1: Sitten se varmaan jotenkin kehkeytyy siellä.
0: Niin, varmaan jotain hillosokerin tyyppistä tai jotakin. Niin. Ja sitten kun ottaa pakkasesta pois, niin sitten se niin kuin sulaa hilloksi jotenkin ja säilyy pari päivää. Et se oli semmoinen uusi, minkä mä kuulin tänä vuonna, mutta varmaan on vanha kikka.
1: Niin, mutta näppärältä tuo kyllä niin. ainakin kuulostaa, jos ei muuta. Ellen mainitsit just, että sun yksi lempitavoista syödä mansikkaa on suklaan kanssa.
0: Joo.
1: Mut mikä olisi semmoinen, ja Taneli sanoi, että suoraan pellosta ne on parhaita, mutta jos pitäisi valita joku sellainen ruoka, mihin, tai onko jotain kummallista ruokayhdistelmää, mihin olette törmännyt, mihin menee mansikka, mutta sitten se, ootteko törmännyt semmoiseen ruokayhdistelmään, mihin menee mansikka, mihin ei välttämättä ihan joka päivä törmäisi, mutta sitten se toimii tosi hyvin?
0: No ei kyllä niinku ihan hatusta nyt tuu mieleen. Siis monet, niinku, tämä ei varmaan ole hirveän outo, mutta itselle tämä kuulostaa aika eksoottiselta, että niinku mansikka ja basilikaa sopii hyvin yhteen.
1: Mm.
0: Mutta se on vissiin silleen, että niinku, niitä laitetaan johonkin drinkkeihin tai jotain, mutta... Ei kyllä tule mitään semmoisia erikoisia nyt mieleen, mutta just kaikissa smoothieissa ja muissa ne on hyviä.
1: Niinpä.
2: Mäkään en ole törmännyt mihinkään erikoiseen.
1: Rehellisesti se on suoraan pellosta se mansikka.
2: Kyllä.
1: Silloin se on kaikista parhaimmillaan. Koska mä olen itse siis yhdessä ravintolassa kerran otin siis sellaisen pahdettu punajuuri mansikka vuohenjuustosalaatin.
0: Joo, siis kyllä salateissa monesti.
1: Se oli yllättävän hyvä, siis niinku vuohenjuusto ja mansikka. Ja se oli, mä olin ihan, että wow, että kannatti kerran niinku lähteä omalta mukavuusalueelta ja törmätä tällaisen, koska musta tuntuu, että tämmöiset niinku ruokayhdistelmät nykyään on ylipäätään sellainen, että kaikki yhdistelee, dippailee ranskiksi ja jäätelöön ja mitä näitä nyt kaiken maailman kummallisuuksia löytyy, niin... Ehkä pitäisi keksiä joku. Jos saisitte keksiä jonkun asian, minkä kanssa ette ole vielä mansikkaa syönyt, niin mikä se olisi?
0: No, ei kyllä, en ole ihan hirveän monen asian kanssa silleen syönyt mansikkaa, mutta just varmaan jonkun salaatin kanssa on, että näin, mutta ei uskalla mitään hirveän erikoista laittaa, tulee pian kommenttia, mutta sanoppa Taneli sinä.
2: Mun lähekkää pää aivan tyhjä, en mä tiedä. En tiedä yhtään, mikä olisi semmoinen.
0: Sopisiko johonkin lihaan tai jonnekin? Ei varmaan. Mut
2: mä vähän epäilen.
0: Ei, mutta monesti, tiedätkö,

0: suolainen ja makea menee hyvin yhteen. Mutta...
1: Niin, ja tiedätkö, kun joidenkin pihvien kanssa vaikka syödään jotakin mustaherukkaa hyytelöä tai sellaista, niin miksei se voisi olla mansikka?
0: Niin.
1: Semmoinen, tekö, seuraava kerran kun grillaatte jotakin, niin kokeilkaa pihvin kanssa pikkupala mansikkaa. Niitä mansikoita nyt kato riittää siellä teidänkin pellossa.
2: Niin. Tai sitten kun syöhän sitä maksalaatikkoa puolukkahillon kanssa, niin menisikö se mansikkahillon kanssa?
1: Niin. Tai menisikö se tuore mansikka sinne, jos se kuitenkin mansikka parhaimmillaan, vai pilaako niin. Se sitten sen koko elämyksen?
2: En tiedä.
1: Joo, mansikoista ollaan tänään puhuttu tosiaan. Meni melkoiseksi meininki, mutta kiitoksia todella paljon Tyrnävän mansikalta Taneli ja Ellen vierailusta täällä Radio Kalevassa.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Manse saapuu vieraaksi Miilu-areenalle. Tule kannustamaan pattuvoittoon keskiviikkona 15.7. kello 18.00.

0: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kiitokset vielä Tyrnävän mansikalta Taneli Heikuralle ja Ellen Junttilalle. Mielenkiintoisia juttuja, vaikka pitää alkaa itse miettimään nyt noita makuyhdistelmiä, kun valitettavasti varmaan makuasioista ei voi kiistellä. Pitää alkaa itse miettimään, että mihin sen mansikan voisi yhdistää. Jos jäi tämä kesän kuningasherkku-haastattelu kuulematta, niin sekin tulee podcastina myöhemmin osoitteeseen kaleva.fi kautta podcastit ja radiokaleva.fi. Kello on tässä noin 5:15, joka meinaa sitä, että vaaran vyöhyke on tämän päivän osalta piakkoin taputeltu. Huomenna palataan rotuaarin reippaassa asian äärelle 7:00 ja luvassa kesäaiheita lisää, kesäkirjoja omakustanteisista kirjoista ynnä muusta. Iltapäivällä päästään Peltoelviksen kesäspessuun, kesäspesiaali. Musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalit pyörivät tosiaan Radiokalevassa tiistaisin 16:00 läpi tämän heinäkuun. Nyt kuitenkin päästän teidät musiikin äärelle. Minä olen Nikki Vierevaara ja tämä oli Vaaran vyöhyke maanantailta.

0: to do.
1: Ota rennosti.
2: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
1: Nyt on hyvä buuki.
3: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Saw you last night, just watching you dancing. I couldn't stop thinking about you, how you move, how you groove, how you shake.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys. Niin just, missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeä.

Ajan puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: kyytiin.
1: Kaverit messiin.
0: Paettiin stressiin.
1: Mennään takas niihin päiviin,
0: kun jaettiin lehtiin.
1: Mut nyt on satana avaruusraketti settiin.
0: Ja nyt on
1: saatava datana paketti nettiin.
0: Kun silloin varettiin,
1: painettiin rekkiin.

opetettu arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke käet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutki menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä.

0: Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso, Olli Pea täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pitkä se tulee. Ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.